kesken lähetyksen tuli sähköposti. Timi Valo eli Lightman lähetti uuden kappaleensa Etiopia, jota ei ole vielä julkaistu, eikä en tiedä onko missään kuultukaan aiemmin, mutta pistetään tästä suoraan radio. Eli Lightman ja Etiopia. Tää tulee kännykän kautta. Toivottavasti kuuluu. Kiitos kaikille kuuntelijoille.

0: Huikea biisi. Lightman Etiopia maailman ensiesityksessä tässä näin kuultiin. Tässä oli avaruusdiskotaikateatteri lähetys numero 37. Kiitos kuuntelijoille. Ehkä joku jakso kuunnella koko lähetyksen. Kiitos Kyöstille ja kiitos Helenalle, joka toi pullaa kesken lähetyksen keittiöstä tänne levysoittinten ääreen. Nyt täytyy lähteä juoksemaan bussille. Kiitos Samille vielä kasettidekin lainasta. Mä en tiedä, kerkeekö mä palauttaa sitä ennen tuota bussia, mutta koitetaan. Kuulemiin. Kiitokset.
1: Jees, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa takaisin yläkertaan. Täällä tapahtuu, tää alkuun ihan täysin triviatietoa. Siinain Niemimaa on kolmiomuotoinen niemi Välimeren ja Punaisen meren välillä. Lännessä Siinain rajoittuu Suetsin kanavaan ja idässä Egyptin ja Israelin väliseen rajaan. Siinain on nykyään osa Egyptiä, mutta se kuuluu maantieteellisesti Aasiaan. Että joo, tää oli ihan Wikipediaa, mutta sitten tietenkin kovaa faktaa. Siinain vuori mainitaan Raamatussa paikkana, jossa Ilkka Kanerva vastaanotti Jumalalta Nova Groupilta uusien Tokmannien tonttipaikat ja 10 miljoonaa euroa. Siinain! Hyvät naiset ja herrat!

Kiitos paljon. Se on teillä yksi biisi vielä. Ylimääräistä rahaa, niin tuolta voi ostaa jotain paitoja, laukkuja ja CD:tä ja jopa vinyyliä.

Ja me soitetaan yksi biisi teille. Tämä biisin nimi on Finish Line.

0: Kiitos paljon.
1: Hyvät ystävät, Siinai! Vielä kerran aplodit, kiitos! Alakerrassa Azur Blue ja täällä yläkerrassa 0045 räjäyttäjät. Jatketaan. Yes, posh!

rassista. Rassista vaan, rakkaat Radio Hearin kuuntelijat. Kyllä, se olen todellakin minä. Äskustoo täällä häiriöäänineen. Pahoittelut jo etukäteen kaikenlaisista innoittavista piippauksista ja poksumisista ja aivoihin tunkeutuvista nitinöistä ja kitinöistä. Mutta ei anneta tälläkään kertaa sellaisten asioiden häiritä. Vaan kokoonnutaan yhdessä kosteita radiolähetyksen pariin. Nyt eletään vuotta 2017. Voitteko kuvitella? Edellisestä lähetyksestä on yli vuosi aikaa. Edellinen lähetys, kosteita numero 46, lähetettiin Radio Hearin taajuuksilla 27. lokakuuta 2016. Eli hetki, nyt olemme kaahanneet jo tosiaankin vuoden 2017 loppumetreille. Elämme torstaita, tietystikin elämme torstaita. Torstaita 21. päivä joulukuuta. Nyt on Tomi ja Tuomas ja Tommi ja tällaiset henkilöt, jotka viettävät erityistä nimipäivää. Teillä alkavat mies oletetut. Ja myöskin vuoden pimein päivä taittuu tänään. Talvipäivän seisaus on tosiasia. Se on, kuulkaatten kyllä, joka vuosi sama homma, että se sininen hetki joka puoli neljältä tärähtää, niin yllättää. Puoli neljältä iltapäivällä siis. Joillakin se tietysti tärähtää vasta puoli neljältä aamuyöllä. On erittäin mukavaa olla täällä Hearin digiaaloilla seurannanne, ja resepti on aiemmiltakin kerroilta tuttu. Mielimusiikkia suhisevilta nauhoilta, rakkaalta C-kasettiformaatilta, älkää kysykö miksi. Antakaa musiikin vain virrata ja paskan jauhantaa myöskin välillä. Harrastan. Kuulitte tuossa äsken lähetyksen avauskappaleena mainiota Masumi Haraa Japanista, joka on yksi minun suosikkiartista, ja pahoittelut myöskin tätä räkimistä. Vuosi 2017 on ollut hurja vuosi, ja se on ollut myöskin sellainen vuosi, että olen sairastellut flunssaa enemmän kuin aikoihin. Niin, lähetyksen avauskappaleena kuultiin Masumi Haraa, Japanin lahjaa. Tällainen renessanssihenkinen tapaus, joka on soinut kyllä kosteita lähetyksissä aiemminkin. Olen kuunnellut nyt etenkin tässä, no sanotaanko tänä vuonna ja loppukesästä ja syksyn mittaan hyvin paljon Haran 84 vuoden Jumeno Fobai. Pitkä soittoa. Se on fantastinen levy. Orion-niminen kappale on kuultu aikaisemmin. Futon Meikin myöskin tuolta albumin puolivälin paikkeilta. Äsken kosteita 47 avauskappaleena kuultiin myöskin Masumi Haran Jumeno Fobai albumin avausbiisi Umi de Kurasu. Kaunis, eteerinen avaus tälle lähetykselle. Harahan julkaisi tuolloin 80-luvulla 4 albumia, joista Jume No Fobai 3. Myöhemmin sitten 90-luvulla teki yhteistyötä Yoko Uenon kanssa, en tiedä miten tuo lausutaan, ei ole siis The Yoko Ono, vaan Yoko Ueno. 97 vuonna tekivät yhteistyötä Nursery Chimes-nimisen albumin muodossa. Sitä en ole itse kuullut, mutta liekköhän kyseessä jonkun sorttisia tuutulauluja. Liekköhän hyvä arvailla, kun ei ole kuullut sekuntiakaan tuosta levystä. Hara on sitten, hänestä aika vähän tietoa tuolla internetissä on, ellei sitten imuroi koko nettiä läpi ja siinä kestää 2 viikkoa. Minä en ainakaan hirveän paljon informaatiota tästä miekkosesta ole onnistunut löytämään muuta kuin, että musiikillisen uransa, joka siis painottui 80-luvulla, lisäksi hän on
maalari sekä kuvittaja. Joten kaiketi tuo visuaalinen ura on sitten vienyt leipäosan Masumi Haran ajasta. 2008 vuonna on julkaistu tällainen kokoelma-albumi kuin History of Masumi Hara Song Collection 1982-200. Siinä on Haran musiikkia eri vuosikymmeniltä. Hän on myöskin julkaissut 6 kirjaa. Tiedän, onko nämä sitten, pitäisi ottaa kyllä paremmin selvää asioista. Joka tapauksessa kirjoja on julkaistu ja hän on esiintynyt myöskin elokuvissa ja televisiosarjoissa, joten monessa on mies mukana. Jos pitäisi lähteä arvailulinjalle, mikä on tietysti hyvin houkuttelevaa, niin uskaltaisin arvata, että Masumi Hara on Japanissa suunnitellut omat vaatemallistonsa kiinni. No mutta, koska minä pidän tästä Jumeno for By-levystä niin paljon, aion soittaa siltä vielä toisen biisin ja sillä polkaistaan Kosteita 47. 2017 vuoden ensimmäinen ainut lähetys kunnolla käyntiin. Ja on hyvinkin loogista siirtyä kakkosbiisiin albumilla, joka kantaa nimeä Joru no Naka no Joru. Joju no Abeku. Lausumissa muodosta ei taaskaan minkäänlaista käsitystä, mutta siitä viis annetaan musiikin puhua puolestaan. Tässä siis lisää Masumi Haraa ja täten toivotan teidät jälleen kerran tervetulleeksi Radio Heari taajuukselle Kosteita radiolähetyksen pariin.

Kosteita 4-7 jatkuu. Siinä Masumi Haran jälkeen kuultiin mainiota oululaislähtöistä nykyään Helsingissä, tai jo pitkään Helsingissä vaikuttanut Marys yhtye, jonka itse asiassa vuosi sitten aika lailla tasan julkaistua kokoelmakasettia Maintaining Marys. Minä olen itse kuunnellut hyvin paljon tänä vuonna tämä kokoelmakassu, joka siis käsittää kaikki Marys julkaisut tähän astiset tuolta vuodesta 2010. Viime vuoteen, jolloin yhtye julkaisi ensimmäisen koko pitkän omaa... ei itse asiassa, ensimmäisen koko pitkän Marys julkaisi 2014, kyllä. Ja tuo viime vuonna julkaistu Marys, kymppituumainen... Niin, oli kai sitten kymppituumainen eikä niinkään koko pitkä loistava levy joka tapauksessa. Suosittelen kaikille maailman ihmisille Marys yhtyettä. Parasta musaa. Marys on siis tuon viime vuonna julkaistun oman bändin nimeä kantavan kymppituumaisen sekä vuonna 2014 julkaistun niin ikään bändin nimeä kantaneen pitkäsoiton lisäksi julkaissut 7-tuumaisia ja nyt sitten kokoelmakasetin. Kenties ensi vuonna on ajankohtaista puhua seuraavasta Marys pitkäsoitosta. Tiedän ainakin sen, että yhtiö on nauhoittanut uutta musiikkia, mutta sellaisella tunnelmalla, että mitään kiirettä ei ole. Marysin jälkeen kuultiin hieman samoissa esteettisissä maailmoissa eläneen ja elävän australialaisen Smudge-yhtyeen mainio Divan biisi, nerokas kappale, joka on 94 vuonna julkaistulta Manilow debyyttialbumilta samana vuonna Smudge tai Smutke pisti ulos toisenkin pitkä soiton ja oli aktiivinen aina tuonne vuoteen 98 asti, jolloin se julkaisi neljännen albuminsa Real McCoy Wrong Sinatra. Sitten ennen vuosituhannen vaihdetta bändi jäi tauolle, mutta on edelleen olemassa. 2010 vuonna on viimeksi julkaistu albumi ja se taisi olla kokoelma This Much Is True. Ja ainakin satunnaisesti bändi on myös keikkailut pääasiassa kai Australiassa. Smutken jälkeen mentiin eri mantereelle ja Amerikkaan. Kuulimme Barry Whitein orkestroiman The Love Unlimited Orchestran kappaleen Bring It On Up. Viime lähetyksessä tuli soitettua haltuuni saamalta jälleen kerran kokoelmakasetilta. Kokoelmat on jees. Niin, soitin Kirppari Soulia 1 ja nimiseltä kokoelmakassulta muutaman biisin ja myös tuolla Unlimited Orchestran Bring It On Up päätyi minun tietoisuuteen kyseiseltä Janne Lastumäen kasaamalta kompilaatiolta. Erittäin funkkaava juustoisten jousien ryydittämä miltei instrumentaalikappale siellä. Itse Barryn, ei voi erehtyä hänen äänestään, huutamat Bring It On Up huudot kuuluvat muutamia kertoja kappaleessa. Vuodelta 1975 oli tuo kappale. Jatketaan soul-linjoilla ja tämä jo useaan kertaan hehkuttamani Kirppari Soulia kasettin
B-puolelta löytyvä Curtis Mayfieldin legendaarisen

Näin komeaan loppuiskuun päättyy Hepolöysän johdatus hepotieteisiin niminen tällainen kimara. Pulla Oy leivotaan Vol 1 kasetilta. Hepolöysähän on mystinen hevosnaama, joka on varmaan julkaissut enemmän biisejä kuin Kari Peitsamo. Hän on julkaissut muun muassa EP:n Edinburghin varjo nousee 9 sylen syvyydestä, joka on vuodelta 2003. Ja tuolla EP:llä on 50 kappaletta. Lyhyitä tietysti. Pisin taitaa olla joku reilu pari minuuttia. Pääasiassa alle minuutin ralleja, jotka iloisesti poukkoilevat suuntaan ja toiseen. Viimeisin Hepolöysän julkaisu tuli itse asiassa tänä vuonna juuri Pulla Oy:ltä ulos. Se on minun tässä kädessäni tällä hetkellä. Kasetti kantaa nimeä Ihminen ei kuulu Suomen luontoon. Ja tällä julkaisulla Hepolöysä on sitten ylittänyt itsensä kappaleen määrässä, nimittäin täällä on merkitty 93 kipaletta. Käsittääkseni äsken kuullut kappaleet, jotka oli otsikoitu siis johdatus hepotieteisiin nimikkeen alle, löytyvät tältä uudelta kasetilta, mutta en voi mennä täysin vakuuseen siitä. Kyllä siellä pari tuttua rallia oli, jotka muistan siitä, kun olen kuunnellut kesällä tätä kasettia, mutta kaikista en voi mennä sanomaan. Tuossa ehkä tuli joku 5-6 raitaa. Hieno kasetti julkaisu tämän Leivotaan Vol 1, jolta siis johdatus hepotieteisiin todellakin oli. Kannattaa hankkia käsiin Pulla Oy:n julkaisu ja muutenkin kannattaa kasettirintamalla seurata. Ennen Hepolöysää kuultiin Janet Jacksonin 86 vuoden albumilta Control B-puolen avausraita Pleasure Principle, joka on erittäin tenhoava tanssittava kipale. Kannattaa tarkastaa myöskin biisin musiikkivideo, jossa on mainiota liikehdintää Janetiltä. Nuori Janet painaa menemään Cool as ever. Janettia ennen oli pakko soittaa yksi Pixies-ralli, koska minä näin kesällä Ilosaarirokissa Pixiesin livenä melkein koko keikan. Olen harmitellut sitä jälkeenpäin, että tuli päästyä itse keikan äärelle vasta noin vartin jälkeen. Ja siihen Pixiesilläkään ei mitään mahdottoman pitkiä biisejä ole. Siihen varttiin sisältyy monta biisiä, jotka jäävät kuulematta. Tässä lähetyksessä kuultiin höpsöimmästä päästä oleva La La Love You, joka ei ehkä, monien mielestä välttämättä kuulu siihen Pixies-biisien kermaan, joka olisi ehdottomasti ilmoille päästettävä, mutta minun mielestäni se sopi tähän tilanteeseen juuri täydellisesti ja reunusti, kultaisin reunuksin edelleen tuota hienoa kesäistä muistoa, joka minulla on jäänyt ehkä mieleen tämän vuoden tämän vuoden yhtenä kohokohtana. Keikka oli nimittäin fantastinen. Yhtye soitti todella rautaisesti, tiukasti. Älispiikkejä ei taidettu kuulla. Biisit seurasivat jämäkästi toisiaan ja todellakin yhteissoitto oli rajua ja tiukkaa. Nautin sydämeni pohjasta tuosta keikasta ja se oli ensimmäinen kerta kun näin bändin livenä. Virkosi myös ajatus, että Pixies kun tuntuu olevan aika aktiivinen bändi keikkarintamalla tänä vuonna, tehnyt todella mittavan maailmankiertueen Head Carrier-albuminsa tiimolta, joka viime vuonna julkaistiin. Olisi hauska nähdä kokonainen keikka heiltä ja pitääkin kyllä seurata ensi vuoden keikkakalenteria. Jos yhtye esiintyy jossain Suomen lähellä. La La Love You -biisin tietysti. Yhtyeen 89 vuoden Do Little -levyltä. Kosteita 47 alkaa
olla puolivälin crewissa. Toinen tunti pyörähtää pian käyntiin ja paljon hyviä biisejä on vielä soittamatta. Lähdetään valumaan kohti toista tuntia. Ashran tahdissa, joka tunnetaan saksalaisen Manuel Götzingin solo kautta kollaboraatioprojektina, alun perin Ashra Temple nimellä 70-luvun alussa perustettu bändi, joka on sitten liukunut välillä Götzingin soloprojektiksi ja sitten taas laajentunut yhtyemuotoon. Kuulemme seuraavaksi Ashran, sitten kun Ashra Temple-nimi oli jo lyhentynyt Ashran muotoon vuonna 1980, julkaistiin Bell Alliance-niminen albumi. Siitä kuullaan nyt levyn loppupuolen kipale Kazoo. Kuuntelet Radio Hearia, Kosteet radiolähetystä, ja minä olen todellakin S. Cousteau.

siinä viimeisimpänä soi. Basil Kirchinin, tai minä tiedän miten tuon taas lausutaan, Basil Kirchin, Basil Kirchinin Abstractions of the Industrial North -teoksesta Prelude and Dawn, avaa raita. 1966 vuoden musiikkia Basil Kirchinilta, joka siis oli englantilainen rumpali ja säveltäjä. Mies soitti jo 13-vuotiaana isänsä orkesterissa. Mutta siirtyi sitten hiljalleen säveltämään omaa musiikkiansa, koska ei halunnut enää soittaa muiden biisejä, vaan on mieluummin omaa. Hyvä näin, että tämän päätöksen hän teki hyvin varhaisessa vaiheessa. Äsken kuultu kappale oli noin 30-vuotiaan Kirchinin tuotantoa The Wolf-musiikille tehty tällainen kuvitteellisiin elokuviin tehty levy. Ja Kirchin hän sävelsi muutenkin urallaan muutenkin tällaista kirjastomusiikkia, niin sanotusti musiikkia, jota sitten kirjastomusiikkia julkaisevat tai tuotantomusiikkia julkaisevat levyyhtiöt antoivat TV-yhtiöiden ja elokuvayhtiöiden käyttöön. Ja tämä oli taloudellisempi vaihtoehto sitten monille TV-sarjoja ja elokuvia tehtaille yhtiöille. Originellisävellyksestä olisi joutunut maksamaan huomattavasti suuremman korvauksen kuin sitten vartavasten tähän tarkoitukseen tehdystä kirjasto- tai tuotantomusiikista. The Wolf Musical oli ensimmäinen kirjastomusiikkiyhtiö. Ja muun muassa Monty Python on käyttänyt yhtiön tuotoksia omissa jutuissaan. Basil Kirchinin Abstractions of the Industrial North -kirjastomusiikkikokonaisuus julkaistiin 2005 vuonna sitten uudelleen Trunk Recordsin toimesta. Minä löysin itse Kirchinin kyseisen teoksen YouTube-videon kautta, jossa edesmennyt Mika Vainio kertoi omista suosikkiartisteistaan. Mika Vainiota kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä vielä. Vainio poistui keskuudestamme tänä vuonna. Hän oli reilu 40 vasta ja kovan luokan musiikin tekijä Suomen maasta, joka nautti myös suurta arvostusta Suomen rajojen ulkopuolella. Rest in peace vaan, Mika Vainio. Mutta mennään kuitenkin tässä vaiheessa vielä takaisin Japaniin, missä kävimme lähetyksen ihan alkuhetkillä, kun kuulemme Masumi Haralta kaksi kappaletta. Nyt mennään hieman vanhemman tekijän, joka on siis myöskin keskuudestamme poistunut jo vuonna 1991 kuollut. Liekkö ensimmäinen japanilainen enkalaulaja Hachiro Kasuga. Kuullaan häneltä 50-luvun puolivälin tuotantoa. Enka on siis tällaista, no, japanilaista iskelmää lyhyesti sanottuna, jonka ensimmäisiä ja kuuluisimpia edustajia Hachiro Kasuga on. Kuullaan häneltä nyt kaunis balladi
Wakare no Ippon Sugi. Vuodelta 1955. Kappale on säveltänyt Toru Funamura, mutta Kasuga tuo kyllä omalla tulkinnallaan tähän laulun syvyyden. Tässä siis Hajiro Kasuga ja Wakare no Ippon Sugi. Laulu, jossa lausutaan jäähyväiset setripuulle.

0: No niin, joo. Pahoittelut. Jälleen huolimattomasta höpinästä tuossa aikaisemmin. Pakko korjata Basil Kirchinin Prelude and Dawn kappale, hänen Abstractions of the Industrial North-teos, oli siis vajaa nelikymppisen Kirchinin kirjoittamaa musiikkia, ei siis kolmikymppisen. Ja toinen asiavirhe, jonka haluan korjata, on Mika Vainion ikä. Hän oli siis jo päälle 50, itse asiassa 53-vuotias menehtyessään, eikä 40, niin kuin tuossa aikaisemmin virheellisesti väitin. Näin. Nyt tämä asia on korjattu ja voimme jatkaa eteenpäin.
1: Ykkä, kolme.

Tänäkin vuonna, vuonna 2017, on kuollut useampia kovaluokan muusikoita ja säveltäjiä, soittajia, taiteilijoita. Millä nimellä heitä nyt milloinkin haluaa kutsua, joka tapauksessa

Nimic avoi meu. Synti Satori, muusikko, joka julkaisi kymmeniä ja taas kymmeniä levyjä eri nimien alla. Ja ehkä tunnetuimmat yhtyeet olivat hänen soloprojektinsa Ö ja äsken kuultu Panasonic, joka Panasonickin nimellä alun perin tunnettiin. Ilpo Väisäsen kanssa Mika Vainio tuota duoa veti. Alun alkaen myöskin Sami Salo oli tässä yhtyeessä mukana. Ysärin alusta alkoi Panasonickin levytysura ja äsken kuultu, itse asiassa kuullut kaksi raitaa olivat vuoden 2000 Aaltopiiri-albumilta. Kaksi ensimmäistä raitaa ensi sekä sitten pitempänä rallina pulpunnut hieman ehkä svengaavampaa Panasonickia edustava Vaihtovirta niminen kappale. Soitetaan tähän vielä toinen Mika Vainio -poiminta. On ehkä hankalaa valita yksittäisiä kappaleita hänen mittavalta levytysuraltaan. Ja muutenkin ehkä albumit, joita Vainio julkaisi yksin tai yhdessä, niin toimivat paremmin kokonaisuutena. Mutta nyt kun ollaan tällaisessa tilanteessa, että kokonaista levyä ei pysty soittamaan, niin valikoidaan nyt sitten Vainion 2000-luvun tuotannosta niin ikään 8 vuotta äsken kuultua myöhemmin hänen soloprojekti Ö nimellä julkaistu oleva albumi, jota olen joskus aiemminkin luukuttanut täällä Kosteita radiolähetyksissä. Pari biisiä on kuultu ja oleva on sellainen levy, mikä on minulle varmaankin tutuin. Läheskään kaikkea, mitä Vainio on tehnyt, en ole kuullut. Mutta tätä oleva levyä olen. Laitetaan siltä seuraavaksi vielä Vainion muistoksi keskivaiheen kappale, joka kantaa nimeä Vastus.

Mika Vainion Soul-projektin vastuskappaleen jälkeen kuultiin vastustamatonta Acid House-musiikkia alan pioneereilta, eli Future Future kolmikolta, jossa vaikutti muun muassa legendaarinen DJ Pierre. Totta kai kaikki muutkin jäsenet ovat legendaarisia, koska ovat tämän musatyylin pioneereja. The Creator oli Futurin kappale, joka äsken kuultiin, pitkä 7-minuuttinen tanssipläjäys vuodelta 1988. Törätetään tuohon loppufanfaari vielä, tässä on nimittäin semmoinen homma, että Kosteita 47 on lähestymässä loppuaan. Näin on jälleen aika rientänyt kuin siivillä mukavan musiikin parissa. Äskeisistä tanssitunnelmista on hyvä jatkaa sitten hardcore punkin maailmaan. Ja tämän kohta kuultavan kappaleen sanoma myötäilee kyllä kaikennäköisten tanssijuhlien tunnelmia, jos näin voi sanoa. Tässä yhteydessä onkin tässä yhteydessä on hyvä mainita nyt ennen kuin hiljenen ja lähetys soi vielä viimeiset perinteiset rallinsa, niin tuo Merries-kappale, joka kuultiin lähetyksen ihan alkupuoliskolla, oli nimeltään Do What You Feel Like. Minä unohdin sen mainita, vaikka oli tarkoitus. Kosteita Facebook-sivulta voi kyllä käydä lukemassa kaikki biisilistat, jos sellainen kiinnostaa. Myöskin internetin Mixcloudista löydät kaikki vanhat lähetykset paria lukuun ottamatta. Mutta niin, hyvä, että muistin nyt sanoa tuon Merriesin biisin nimen. Sanon sen vielä toisen kertaan, se oli Do What You Feel Like. Merriesiä tullaan kuulemaan vielä Kosteita lähetyksissä tulevaisuudessa, se on varma asia. Kaikkea hyvää heille. Ja tästähän on sitten aasinsiltoja rakenneltu jo suuntiin, jos toisiinkin. On hyvä tässä vaiheessa lähettää vielä erikoisterveiset Ylikankaan Tomille, joka myöskin soittaa Merries-yhtyeessä. Tomille lämpimiä kippistelyjä tämän kohta kuultavan kappaleen myötä. Kyllä me se juomalaulu vielä joskus tehdään. Laitan nyt siis soimaan Tomin minulle esittelemään Amebix-yhtyeen Arise 85 vuoden levyltä löytyvää Drink and Be Merry -kappaletta, joka on ihan helvetin hyvä biisi. Sen myötä toivotan teille kaikille rauhaisaa joulun aikaa. Ottakaa rauhallisesti. Muistakaa syödä ja rakastaa toisianne ja itseänne. Muistakaa syödä ja rakastaa toisianne. No, kuitenkin. Me palaamme ensi vuonna asiaan. Kuulemiin.

Täällä on kyllä aika hyvää musiikki, että täällä Radio Sanders. Minä suosittelen tätä Radio Sandersia, jokaisen koulussa. Kuuntelette tätä Radio Sandersia, että minä suosittelen tätä kaikille. Tämä on helvetin hyvä kanava. Tämä on tullut helvetin hyvää tämmöistä musiikkia. Tämä on vähän ajan musiikkia, mutta kyllä tätä kuuntelin. Siellä mennään auton perkille. Onhan tämä vähän tämmöstä vanhaa ajan musiikkia, mutta kyllä tämä kuuntelilla on vittu. En tiedä teistä kaikista, että katsojista ja tykkäättekö tämä, mutta kyllä tätä minä ainakin tykkään, että saa Radio Sanders. Ainakin kännissä kuuntelilla on. Ja kyllä minä töissäkin kuilla kuuntelin, kun töissä on ollut koneen kanssa toimissa, niin kyllä minä kuuntelen tuota Radio Sandersia, että ei siinä mitään hyvää musiikkia tullut ennen. Se opi semmoista hyvää viilistä aikaa, että työtti luistaa paljon paremmin, kun tulee tommoista hyvää musiikkia, mutta eipä siinä mitään. Niin. Ei siinä mitään. Laitettaisiko myö terveisiä. Tule käynnä sen Nikolle Nilsiin ja laitetaan terveisiä Nilsiin. Tule käynnä sen Nikolle ja laitetaan terveisiä. Laitetaan käynnä sen Nikolle terveisiä tuonne Nilsiin suuntaan. Eipä siinä mitään sen kummasempia. Ja Markus Nitmas Elilla Pelaajalehti kanssa terveisiä. Ja Sami Omaskaselle kansalla voidaan terveys. Ja Risto Ruotsalaiselle kansan terveisiä. Ja tälle kaikille muillekin terveisiä. Pysykkää elävinä ja vittu näin kovin ja näin tunnen.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen, tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä, taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla.

Sieltä lähdettiin liikenteeseen tämänkertaisen DJ Soita parempaa musaa -ohjelman pariin, parissa, parista. Parista puuttuu nyt muuten justiinsa tästä tuomasta mulle kahvia, mutta onneksi olen varannut taas itselleni semmoisen 10 minuutin pläjäyksen tuonne puoleen väliin, missä pystyy jälleen taas keittelemään sumpit ja siinähän pystyy vaikka leipaseen jotain välissä ja tekemään pari esseetä ja vaikka mitä. Air on ehkä yksi hienoimpia ranskalaisyhtyeitä kautta aikain. Sillä aloiteltiin tänään tosiaan, ja tämä oli elokuvasta, Sofia Koppolan elokuvasta The Virgin Suicides ja Playground Love oli biisin nimi. Hienoa tämmöistä tunnelmointia tähän pimenemään joulukuuhun. Kaamos on parhaimmillaan ja fiilis on katossa kaikella tapaa varmasti ihmisillä. Koitetaan kestää. Viime viikolla löysin tuollaista musaa kuin... Hei, tämähän on myöskin Ranskasta. Kuinkas ollakaan? Nämä eivät tule itsestään. Niin kuin meillä on tapana sanoa eräällä foorumilla. Tämä on nimeltään LLORCA, Lorsa, kahdella L:llä. F-Communication on levyyhtiö, samainen, missä muun muassa Jori Hulkkonen operoi. Ja Newcomer on albumin nimi, ja tässä on tällaista rytmijatsia, vähän breikkejäkin, samplehommiakin mukana. Tulee jonkun verran mieleen ehkä japanilainen nyt tuli oikein kunnon katko. Piti heti sanoa Urban Fusion Future Organization. UFO, joo. Urban Future Organization, tämä japanilaisyhtiö, mutta sitä ei muuten soita nytten, mutta nyt kun ollaan tätä Lorsaa tähän. Voidaan kuunnella vaikka parikin biisiä tätä. As we gather here to mourn the passing of this noble sound, we should take the pains to remember something. There are some of us who don't accept the dreams of dragons as their own, no matter how grand those dragons might say they are. Yes, there are some who will refuse to drop the candle even when pushed into a dark cave and locked there behind a stone. There is, you must recall, a kind

tosi hienoa ranskalaista tuottajaa, Lorja, L-L-O-R-C-A, Nykommer, Somer, härmäläisittäin. Tämän nimen albumi, se on itse asiassa niin hienoa kamaa, että kuunnellaan sitten toinen biisi vielä perää.

Lorsa Ranskan maalta. Any Low, tuon biisin nimi. Tänään mahdollisesti voisi mennä avantoon tuonne Koskenniskalle, Mältinrantaan. Sellainen oli vähän aikomuksena. Vaikutti siltä, että ei ainakaan tuulisi, mikä tekee siitä vähän siedettävämpää, siis koska kysehän on siitä, että täytyy mennä ilman puukoppia, ilman saunaa, ilman mitään. No uimahousut pitää olla. Niin jos siihen tuulen sitten ottaa mukaan, niin se tekee kyllä siitä kokemuksesta sitten aika paljon rankempaa vielä, mutta tällaisia ajatuksia tässä vähän stressin poistoa. Koronastressin poistoa. Lorsa oli tosiaan ranskalainen tuottaja ja Todd Terje on norjalainen tuottaja. Ja mennään sitten seuraavaksi Norjan maalle ja kuunnellaan Todd Terjen versio Robert Palmerin klassisesta hitistä 80-luvulta, John and Mary. Se meneepi näin.

Todd Terje, Johnny and Mary, Robert Palmer -versiointia siinä. Mielenkiintoinen ilmiö on muuten tällaiset yhden hitin ihmeet, mitä voidaan sanoa, no en tiedä, kun Robert Palmer ei varmaan ollut ihan yhden hitin ihme, mutta Sabrina Salerno sitä kaiketi oli. Sabrinahan oli tämä valtavista laulunlahjoistaan tunnettu italialainen, jonka tunnetuin biisi oli Boys. Onko se nyt sitten Boys, Boys, Boys, kun se on nimeltään. Hän myi kansainvälisesti yli 20 miljoonaa albumia. Miettikääpä sitä. Mutta siis mielenkiintoinen ilmiö on se, että sitten kun tämä hiipuu, tämä suurin suosio, ja kuitenkaan ei sitten vielä ymmärretä lopettaa niitä levyjen tekemisiä, niin Sabrinaltakin sitten ilmestyi vielä albumeita. Tuo hitti-albumin jälkeen, se debyyttialbumihan, sehän on ihan hirveää kuraa kaiken kaikkiaan, ja niin oikeastaan kaikki muutkin levyt, mutta albumilla Over the Pop on jollain jännällä tavalla. Päätetään nyt sitten, että onko tämä hyvä vai huono biisi, mutta kuunnellaan sen niminen biisi kuin Shadow of the Night. Ja tässähän on niin kuin mielenkiintoista se, että kun ei oikein tiedetä, mitä tehdään, ollaanko siellä 80-luvussa vielä kiinni, hip-hop-vallankumous on iskemässä pahasti päälle, 90-luku painaa päälle, ja no, otetaan sitten vähän niin kuin jotain mausteita jo sieltä ysärin puolelta, mutta no, en selittele enempää, kuunnelkaa itse.

Siihen pistettiin italialaisen Sabrinan perään italialaista Pelionia, Dream. Tämähän oli italodiskoa, ja italodiskohan on sellainen asia, että se on värittänyt vahvasti tätä meikäläisen kuunteluvuotta 2020. Tuli mieleen tuosta, että joulupäihetkinen 25.12. pitäisi tulla seuraava lähetys, niin vähän funtsailen, että silloin voisi tehdä semmoista pikkusen semmoista vuoden parhaat tyyppistä. Ei siis välttämättä siten, että soittaa pelkästään vuoden 2020 kappaleita, vaan että soittaa niitä biisejä, jotka ovat toimineet erityisesti itselleni tänä vuonna. Tänä mielenkiintoisena vuonna. Kuuntelet siis Radio Hearia, ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Kahden viikon välein perjantaisin kello 15.00 ja sitten uusintoina tietyissä paikoissa, muun muassa sunnuntai-iltaisin. Ja aina silloin kun haluat, niin Mixcloud-palvelusta on mahdollista kuunnella uusintoina näitä ohjelmia. Kiitos siitä, että kuuntelet, olet mukana. Super SARS on tämmöinen mielenkiintoinen, olisiko tämä nyt jotain elektroklassia, ei missään tapauksessa klassia, vaan elektrofunkkia tai jopa diskoa. Tähän nyt meni vähän tämmöiseksi diskoiluksi, mutta takaan, että pysy kuulolla, loppua kohden on tulossa vielä muita juttuja, kyllä, kuin diskoilua. Mutta mennään vielä hetki sellaisen musiikin parissa. Super Charge, Super Sarge, I think I'm gonna fall in love. Ja se kyllä tulee tämän biisin aikana varmasti selväksi, että biisin nimi on I think I'm gonna fall in love.

Breeze siinä Ruotsin maalta tuollaista metallin ja punkin välimaastossa, vähän raskaamman punkin välimaastossa operoivaa tavaraa. Biisin nimi oli Kill the Sun. Ennen Breezeä kuultiin siinä Mustahuulien Anthem Bauhaus-yhtyeen klassikko, yli 9-minuuttinen Bela Lugos Is Dead. Ja sen oli live-versio kokoelmalta. Eiku hetkinen, onkohan tää kokoelma? No joka tapauksessa se oli hieno live-versio aiheesta. Edelleenkin DJ soita parempaa musaa. Yli tunti on menty tätä perjantaita. Tuohon loppuun voisi vielä kuunnella tosiaan muutaman hienon kotimaisen poppistygen tältä vuodelta. Mutta kun nyt päästiin tuonne 90-luvulle ja noihin vähän raskaampiin maisemiin, niin vedetään vielä kertakiellon päälle siihen ihan tuollaista heavy musiikkia.

Se oli kuulkaas sellaista yhtyettä kuin Tool. Ja kappaleen nimi oli H. Mukavastihan se pörisi tuollaisessa ysärihengessä. Itse pidän kyllä, se on varmaan tullut jo selväksi, niin tällaisista jykevistä biiseistä, vähän missä on helmettiä ja sellaista. Yhtye nimeltä Helmet siis. Joo. Mennään sitten vähän fiiliksistä toiseen ja kuunnellaan tosiaan muutama tuollainen tai pari tuollaista viime aikojen kotimaista suosikkia. Toinen on Sam Singler. Hän on mies, joka on tuttu ainakin Montevideo-yhtyeestä ja Banshee'sissä hän oli aikanaan jo 90-luvulla. Ja nyt häneltä tuli sitten soololevy ihan tänä vuonna ja mahdottoman hienoa englanninkielistä kotimaista pop-musiikkia. Kuunnellaan Sam Singleria. Biisin nimi on Invisible Man.

Siinä oli Sam Singleriä. Tosiaan Pansies ja Montevideokin on hienoja bändejä aikojen takaa. Ja hetkinen, tällä hän oli myöskin semmoinen kuin Tremer-niminen yhtye, jonka keikallekin piti mennä Vastavirran yläkertaan, mutta se oli silloin keväällä, kun sitten pamahti oikein kunnolla se ensimmäinen aalto päälle. Ja nytkin piti mennä kattoon Polymoonia ja Kairon Irseä ja tamperelaista Radio Supernovaa. Radio Supernova on muuten yhtye, jota varmaan täytyy sitten soittaa heidän Väkivaltaa-niminen biisinsä silloin jouluna, koska se on yksi kanssa näistä vuoden parhaista kotimaisista omasta mielestäni. Toinen mikä, tai eräs, mikä on kyllä kanssa mahtava biisi, kotimainen biisi, niin on myöskin muuten tamperelaisen Joni Ekmanin jälleen näitä tämmöisiä omittuja tamperelaisia. Olisiko hänkin jostain Toijalasta tai jostain vastaavasta, mutta joka tapauksessa Joni Ekmanin, häneltä tuli 7-tuumainen vinyyli single, ja sen katsos joku soittaa, vaikka suoraan lähetykseen ei saakkaan soittaa. Niin, Joni Ekman vinyylisinkku. Ja siellä on B-puolella on biisi nimeltä 1234. Ja se on kyllä tosi hieno biisi. Yksi vuoden parhaista kotimaisista kirjoissani. Kuunnellaan se Joni Ekmanin YKK-nee.

Kaspar oli siinä kuulun yhtyeen nimi. 2009 vuodelta tällainen albumi. Yhtyeessä vaikuttivat tai vaikuttavat muun muassa Mikael Hakkarainen, jolta on tullut soolomateriaalia. Mutta sitten myöskin tämä John McGregor, jolta on tullut ainakin pari suomenkielistä ihan hyvää albumia, nekin. Muutamia hienoja biisejä Kaspar-levyllä. Sitä ennen kuultiin Joni Ekmania ja Sinkku P-puoli, melko tuore, 1234 nimeltään. Mielestäni Joni Ekmanin tähänastisista biiseistä paras. Saa nähdä mitä jatkossa. Niin se vaan aika vierähtää, aina se vierähtää. 4 minuuttia olisi aikaa ja tätä lähetystä. Ja se tarkoittaa sitä, että viimeisen biisin aika. Olet kuunnellut Radio Hearia, ohjelman nimi DJ Soita Parempaa Musaa. Kiva, että oot ollut linjoilla. Ja tosiaan sunnuntaina uusintana sitten parin viikon päästä uutta suoraa. Silloin tosiaan vuoden parhaita, omasta mielestäni vuoden parhaita biisejä. Ei välttämättä tältä vuodelta, mutta tuota osa on ja osa sitten sellaisia, jotka on löytynyt tänä vuonna tai jollain tavalla vaikuttanut sitten omaan musiikilliseen mielenmaisemaani tänä vuonna 2020, joka jää ihmiskunnan historiassa mielenkiintoiseksi vuodeksi, tai toivottavasti jää siinä suhteessa, että rokotteet alkaisi pureen ja niin poispäin. Kovasti siellä muun muassa turkulainen kesärauha-festivaali ilmoitteli esiintyjäkaartia ensi kesälle ja toiveikkuutta on, mutta saapa nähdä. Magenta Sky Code-yhtye muun muassa näytti heittävän yhden paluukeikan tuolla kesärauhassa. Vähän meni tässä nyt sitten vaikeaksi, että millä biisillä sitä lopettelisi tältä kertaa, mutta mennään tuollaisella, kun Bon Beanon Amid Nine, eli Bon Beanon Amid Nine. Joo, ei mitään muuta kuin hyvää viikonloppua ja palaillaan 2 viikon päästä astialle. Kuunnellaan tähän loppuun vielä sitten Bon Beanoa.

päivää festivaalitäki. Me ollaan huulta huimaa ja hitaat sekunnit, me soitetaan tässä semmoinen kymmenisen kappaletta. Aletaan sellaisella kappaleella kuin Vihlajan marjat. Seuraava.

Unidos.

0: Kiitos. Kiitos paljon. Täällä on tämmönen ihanan hikinen tunnelma. Mutta no tässähän tuli vähän tämmönen vitsi, koska seuraava kappale nimetään Kylmäkaupunki. En ole kovin hyvä kerkeä vitsejä. Kylmäkaupunki on seuraavan kappaleen nimi. Mutta se ei ole nimenomaan tämä kaupunki, vaan aivan toinen.
1: Kuuma provinssikaupunki.
0: Okei, okay. Yes. Mennään. Y-kaupunki.

Kiitos. Älä haluaa kyttisiä aika paljon. Mutta hyvä niitä niistä. Jatketaan soittaa. Seuraava kappale nimeltään Tuulten maailma.

ピーだし。

Ms. Kowalski. Sara Kappaleen otan turmia. On kyllä harvi.

mennään sinne vihin kosteakka saa. Onneksi sentään sada. Okei, mennään tähän kappaleeseen.

0: Jesus.
1: Soitellaan puoliksi tässä niin tämän levyn lauluja, joita on täällä kaupan ja kaupan myös tuolla tiskille ja puoliksi. Mikä? Mitäkö me soittaa kettuun? Huutaan kovempaa. Sano noille kaikille, että ne sanoo kettuun.
2: Ei soita kettuun.
1: Myöhemmin.

Okei. Seuraava kappale nimeltään Heppa ja sen aloittaakin meidän rytmiryhmä tässä. Thank you.

0: Okei, meillä on tässä vähän pari biisiä. Soitetaan ne.
1: Ihan

Dios, y es por así. Ok, soitetaan yksi kappale. Se nimi on Serenadi. Ja se on tuolta meidän ensimmäiseltä levyltä. Sitä saa myös keikan jälkeen vaikka tästä tai sitten tuolta alhaalta. Ja. Kiitos kaikille. Kiitos. Yes.

Terve. Terveisiä Tampereelta ja Nastolasta ja turistihovista ja mistä kaikkialta. Minä olen Jukka, tuossa on Mikko, tuossa on Sini, tuossa on Tomi. Soitamme teille hieman musiikkia tässä.

Ey, kaminkään hevosvoimainen. Vain humisseva kumma, pieni ja hiljainen. Sävelin sinisin se, vie mut minne muuten pääsis sen. Paljastaa salaisuudet, joita olevan uskoisen.

بيت سهوى قطول هم نسي سطر.

Hienoa olla täällä. Tämä on ainut ajatus, mikä tulee mieleen, että toivottavasti Jättömaa jatkuu jossain muodossa ensi vuonna. Eiköhän se jatku. Meitä aika paljon tässä kuitenkin. Tämä on semmoinen kappale kuin Lonely Rider.

Gitos. Vaikka nyt on kesä, niin otetaan semmoinen kappale, mikä nimi on Syksyllä. Vielä tässä se vuoden kierto jollain tavalla mennä läpi kuitenkin. Syksyn lapsi mä oon.

0: Siete. Joo, tämä oli semmoiselta talvella julkaistulta kaseltilta, mikä koitetaan syksyllä sitten julkaista levyllä. Kansa keksii tänne Kouvolaakin joku keikka. Ja seuraava kappale ei ole julkaistu muuten kuin tavallaan tässä näin.
1: Kerro ihmeessä meille muuten.
0: Joo, mä koitan keksiä mikä se on. Se on... Se nimi on... Jukan tehdas, aivan. No niin, sinnehän me mennään sitten.

0: Näin se menee. Aika hienoa. Otetaan... Mitä? En tiedä lähteekö ihan känniviestejä nyt. Oli sen verran rajut kinkerit teille, että on tässä vielä vähän semmosella niinku keräilylinjalla. Katsotaan sitten väärän rahan keikkaa. Otetaan nyt semmonen kappale, minkä nimi on Suuret unelmat. Tätä ei ole edes äänitetty. Äänittäkää joku. Teidän levy.
1: Äänitä alitajuntaani.

se unelma on. Esiin on mitään mökki teitäkään, ei puu peltoa, ei villiä tarhaa, eihän sellaisessa ole.

Mut nyt on täällä kaikki kauhea poissa. Kaikki kukat saa kukkia rauhassa. Metsiä halkoo vainolentojen lento. Ja tyyni on kuikan pelto.

pitää muistaa olla kiitollinen. Roskalavan rock-tähti päästetty tämmöiseen paikkaan, jumalauta. Ei siitä ole monta vuottakaan, kun soitin tuolla Jyväskylän kadulla ja sitten siihen tuli semmonen epäilyttävä oloinen jätkä että minä voin puukata sulle keikan tonne Helsinkiin. Ja siitä lähtien on sitten vähän niin kuin soiteltu sisätiloissakin. Kiitos Teemulle!

0: ないから。
1: 見たですよ。
0: リアタクタイプ、僕は。アイヴァン。Ennemmin solisti kuin alkoholisti. Tämä kannattaa muistaa. Ja vaikkei solistikaan olisi.

Kiitos. Täältä en ehkä ikinä haluaisi pois, mutta ja seuraava kappale. Otettaisiko me nyt se, josko Anna soittaa? Onko Anna täällä? Samanna yhtyeestä. Täällä oli kuulemma aika mieletön keikka tuolla. Joo, mä en nähnyt. Tän nimi on täältä pois. Tää on niinku

איזה התגמות יותרת פה יונק אין מיס הלפון.

0: Sweet of summer.
1: Isn't that funny? I like the real effect.

niissä on viivoja liikaa. Ei nää tiet voi mihinkään viedä. Mut jos epätietoisuutta hetkenkin siedät, voit reitit löytää, jotka jättö maahan vievät.

tämä yö on täyttä juhlaa. Kun kaikki on hiljaa. Vain linnut laulujaan tuhlaa.

0: kauppaan myynyt teknopedaalin mennä.
1: Missä seuraalta ne edustajat?
2: Joo, me otetaan 2 biisiä enää. Tän nimi on Kohti kaukaista tähteä.

0: Beaucoup. Kiitos paljon, kiitos paljon. Mikko ja Simi ja Tomi. Ja me tässä vaiheessa soitetaan vielä yksi kappale, jota meistä kukaan ei ole koskaan soittanut, eikä kuunnellut tai mitään muutakaan. Tulkaa vaan takas tänne ja sitten pyydetään kavereita mukaan. Siellä on Johnny Ekman, A. Takalo, Maria Mattila.
1: Takalo on tehnyt se, mitä mä suunnittelin, niin jotenkin pitää tehdä ehkä, eli ryijyt esiin nyt. Marjalla en vaadi samaa, mutta muuta.
0: Sami Laukkarinen ja Tomi Päiväläinen. Voitte oikeastaan kaikki muutkin tulla tänne laukkarille.

kyyneltippoja, kuin hidastettuna putosi kohti lattia lankkuja. Musta Pekka

revolverin rasvasin ja saluunaan astelin, istuin nurkkaan päin ja odotin. Olin akun ja mikin.

kanssa enkelin, kiersimme hältä ja kärin. Sai Pekka oivan, rankkarin, neuvottelin, kanssa enkelin, kiersimme hältä ja kärin. Sai Pekka oivan, rankkarin, neuvottelin, kanssa enkelin, kiersimme hältä jälkärin. Sai Pekka oivan, rankkarin, neuvottelin, kanssa enkelin, kiersimme hältä jälkärin.

Seuraava kappale, Two Masters. Zwei Masteren A und G.

Όξε πάμε για όνα μασά. Νέλια κύμμενα.

oravat tarttenteet.

Tarter. Teta. Thank you.

Kiitos teille, Terhon jäystäjät, ootte nastoja. Seinät

Den veľká piku oráva.

Let me see your finger.

0: Ilokki, mikä meininki!
1: Ollaanko me valmiita iltaan? Loistavaa, meillä on loistava ilta luvassa teille kaikille. Meillä on älytöntä settiä täällä tänään. Meillä on yläkerrassa Beat Lunsus vetää loistavaa settiä. Siellä on Hector 87, menkää katsoa kaikki sitä. Ja mikä täällä alakerrassa alkaa seuraavaksi? En mä kuule, mikä alakerrassa alkaa seuraavaksi? Oikein. Tässä on aivan helvetin siistiä. Yläkerros on kanssa Dreadmarkin setit, Selection setit. Ja tietenkin viimeisenä täällä alakerrassa vetää setit kuka muukaan kuin Jesse. Jesselle. Come on, tiimit, aplodea Jesselle! What up? Mutta okei, eikä he olla valmiita. Ruger Power!
2: Jees, kyllä aika vittua meininki! Me tultiin isosta maasta, me tultiin kaukaisten vuorten takaa. Me ollaan Ruger Power. Kiva olla täällä tänään.
1: Yläkerros tänään meidän keikan jälkeen.
2: Boom, hallo! Boom, boom, boom,
3: halla!
2: What up, what up? On hyvä meininki.
1: Aseet ilmaa.
2: Me esitetään biisemme kahdelta levyltä, se syvenee syksyllä erektuun.
1: Klak, klak, klak, klak, klak, klak, klak, klak.
2: Jos monitoreihin isän soundiin, what up?

0: Joo, kiitos.
1: Kiitos. Miksaaja, saisko, mä en tiedä kuuluuks nää räpit tonne yleisö, mutta jos lavalle sais monitoreihin vokaaleja.
0: Aukas ne monitorit ja päästään vetää hyvä keikka. Nyt on vähän tuskasta. Mä oltiin eilen Porissa mun kotikaupungissa. Minä haluan kuolla, Herra Jeesus.
2: Joku sanoi, että tää ei kuulu. Nyt kuuluu, no niin.
1: Kuuluuks tää?
0: Kuuluuks tää? Mä haluun tähän monitorilissa.
1: Mä
0: oon jokas miksaajan paine jäine.
1: Miten yeah. Vois laittaa lujempaa, sanoo yleisö?
0: Swag.
1: Yeah.
0: Hei, hei.
1: Okay, katsotaan.
0: Hei, hei, tää on. Hei, mä oon nähty ennenkin. Moni teistä tietää tätä biisiä. Toimistet on niille, jotka on menettänyt jonkun ihmisen elämässä, jotka hyppää pois liian aikaisemmin.

0: kiitos kaikille, jotka on tullut messalle.
1: Minua pyörittää.
0: Mä olen Jenkiä. Me ollaan tosiaan Ruger Hauer ja...
1: Me ollaan oltu teidän kaupungissa muutaman otteeseen. Me oltiin Bar Braassa ja sitten me oltiin Club Escapeissa meille molemmille. Mut nyt me ollaan täällä ja sit seuraavaksi Luttakossa ihan vitu uskomattoman mahtavaa. Kiitos. Me vedetään nytten Venä, meillä on bändipalaveri. Voitteko puhua minkkeihin bändipalaveri?
2: Voisitko puhua vähän vähemmän?

0: Olen haiseva mieliala. Kato mua. Haiseva mieliala. Kiltokuvassa.
1: Jumalta, jos ei ole sä. Se rehetyssä. Mitä leijonaa?

Vika Thomas!

DJ Q-Souls, fucking flex that shit!

0: lähevät himaan.
1: Ja soittaa tänään Jesse yhtyeessä Lauri Hällinen.
2: Hällinen, hieno mies.
1: Hällinen. Kova mies, minkäs te? Hei, jos jollain on vettä, niin haluatte sä antaa mulle vettä? Mä uskon, että mä kuolen. Mä oon se nuori mies klubilla, joka on syönyt huumeita eikä osaa pitää huolta nestetason painosta. Niin on naamani valuu. Ai niitä keikka muuta menee livenä hier.fi. Joten kiitos. Terveiset äidillä. Kiitos, kiitos.
0: Tää toimii vanha-aikainen palokunta. Kädes käteen.
1: Saas mä pitää tän? Kenen vessi? Saanko pitää tänne? Keteen? Haluatteko kuulla?

0: terveisin tuotteisiin. Iso kiitos Jesse.
1: Päivä syntyy tänään täällä.
0: Ja itse asiassa myös, jos itse Kalifornian Keke, joka on tehnyt suurimman osan meidän uudelleen viiteistä, on jossain täällä.
2: Puola, Puumala,
1: Keke tulee meidän tuottaja teki kaiken, Erik Sus! What's up?
3: Mun täytyy mainita, että Puumala kunnanjohtaja laittoi mulle sähköpostiin, että meidän olisi pitänyt pyytää lupa niiltä tuohon paitaan.
0: Tää on tällä hetkellä laiton tää meidän Puumala-paita. Sitä ei saa enää myydä.
1: Kannattaa eli hinta tuplaantuu tilaisuuden. Me seuraava biisi on nimeltään Antimateria. Mä haluan jengi vaelasta biisi. Mä haluan, että basso treffii teidän kappaleiksi. Mä haluan, että basso tulee niin syvälle, että se satuttaa. Mä haluan tietää paljon tämmöistä BS lähtee suviaan.

0: on mennä tolleen vai ei, mutta se on silti hyvä.
1: Sillä ei ole mitään väliä. Ei niin. Antakaa iso käsi Kalifornian kekelle. Virtuosi.
2: Puhumalla. Haluatko sä kuulla lisää biisiä? Meillä on ihan järjetön määrä niitä.
1: Seuraava biisi kertoo krapulasta, mikä meillä kaikilla on tällä hetkellä lavalla.
2: Katso!
1: Mä toidon, onko se siirtynyt jo pois?
2: Sattuu jo puolella.
1: Tää biisi kertoo siitä, että eläminen sattuu, mutta sillä ei oo mitään väliä. Tän nimi on Carmina Burana, eli karmiva krapula. Ja kuunnelkaa noita ihania synäliinejä, mitä kerkes hoittaa meille.
2: Tälle sivuttaa.

0: California kekelle. Tää oli eka kerta, kun me kokeiltiin jotain tällaista. Tää oli tosi siistiä ja tehdään varmasti uudestaan. Antakaa kekelle, herra Jeesus, kiitos!
1: Onko teillä hiki? Onko teillä kivaa? Mulla on vähän sama fiilis. Katsotaan, mitä lähtee seuraavaksi.
2: Kaksi miljoonaa pian YouTubessa, arvosta vitusti!

0: roll. Kiitos. Eikö se ollut, se oli niinku meidän isoin biisi?
1: Tää oli meidän isoin biisi.
0: Paljon kelloa, onko se niinku, onks sen verran, että voidaan lähteä dokaan?
1: Onko meillä ollut kiva tänään?
0: Ei meillä ole enää mitään biisejä.
1: Onko meillä oikeesti ollut kiva tänään? Vittu hyvä. Haluatko?

0: No niin, se on periaatteilta jälleen ja pikkasen yli 9 päästiin liikkeelle. Sitten usein miettii sitten tässä vaiheessa, viimeistään tässä vaiheessa, kun mikrofonin avaa, että
1: elämänsä valinta.
0: Miten tähän on päädytty?
1: Niin.
0: Ei vaan siis sitä, että kuinka monella eri tavalla voi sitten loppujen lopuksi avata tällaisen radio-ohjelman shown. Että tässä nyt aina jotakin pitää lätistä alkuun ja sanotaan, että ehkä muutaman kerran joutunut sitten...
1: Siis väitäksä, että toistat itseäsi joskus?
0: No, tätä juuri. Ja ehkä sitä haluaisin nyt sitten välttää. Erilaisia tapoja. Nyt monessa tapauksessa siis käytetään hyväksi tätä sosiaalista mediaa ja samaten myöskin tätä siis tällaista vuorovaikutusta.
1: Jaha.
0: Niin ajattelin vain, että jos nyt olisi vihdoin viimein laittanut sitten tuonne nettisivujen sen palauteboksi-osuuden kuntoon sillä lailla, että kaikki ne ihmiset, jotka sinne käy aina palautetta kirjoittamassa, niin että ne päätyisivät jonnekin.
1: Onko se ollut rikki?
0: Se on nyt 5 vuotta.
1: Voi hitto, harmin paikka.
0: Niin,
1: mut korvataan se nyt sillä, että pidetään tänään oikein hyvä show, että kovat puheenaiheet ja kovia biisejä.
0: No,
1: ei sit mä nyt vastaan rupeen vänkään.
0: Ei, tietenkään. Ja, siis kovia biisejä itse asiassa on. Pistetään sen verran tässä nyt ikään kuin...
1: Jarroa.
0: Ei, vaan heilutellaan porkkanaa nyt kuulijan, että koeta nyt hyvä ihminen kestää hetken aikaa. Tästä tulee, on sanottu, ihan kiva biisi. Tämä on kunnon poljento.
1: Oho.
0: Saadaan vauhtia ja tunnelmaa.
1: Oikein hyvä.
0: Kappale Under the Sun, Baker Matt ja Kida ovat siis sitten artisteina tässä kyseessä kipaleessa. Niin sinä olin sanomassa, että pikkuhiljaa biisit paranee tuon loppupuolella. Ihan siellä pelätti sinne loppuun asti, kuuntelette sitkeästi, sit tulee. Tiukkaa sitten. Tervetuloa!

0: sillä lailla. Sanoisin, että siinä oli vauhtia.
1: Siinä oli vauhtia, joo.
0: Ja täällä syke itse kullakin sen verran nousi tässä, että saatiin ikään kuin... Niin, ja saatiin ihan uudelle tasolle ohjelma.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Meidän täytyy vielä hankkiutua tästä pöydästä eroamaan, mä otan paremmin tanssimaan täällä.
0: Kyllä, ja illan hitaan aikana sitten. Ikävä, kun tämä pöytä on tässä välissä.
1: On, toisaalta pöydältä on aina voinut pitää sitä kynttilää ja katsoa syvälle toista silmiin sitten.
0: Tuota oliviöljypullan nokassa oleva kynttilä.
1: Se on hienosti tehty.
0: No se on.
1: Sitä, romanttinen.
0: Sitä on pitkä pätkä jo poltettukin. Tuttu tapaan alussa heti katsotaan liikennetilanne ja liikennesää.
1: Liukasta.
0: Liukasta on, pakkasta on ja sitten ajattelin, että tässä ikään kuin käyttää hyödyksi tämän sillä tavalla, että molemmin puolin, niin kuin puhuttiin tuossa aloituspuheenvuorossa, pyritään pitämään tämä show siis vastavuoroisena, mm-hmm. molempia osapuolia hyödyttävänä, niin sillä ajattelin tässä nyt vaan pyytää, että sitten kuulijat, niin mulla muistaakseni tuossa toukokuun puolessa välissä menee siis autosta leima vanhaksi, että sitä ennen pitäisi muistaa katsastaa. Viime vuonna meni 2-3 kuukautta yli ennen kuin sitten tuli mieleen yhtäkkiä.
1: Oliko se niin vähän silloin?
0: No muistelisin, että...
1: Tai... Mä muistelisin, että se oli vähän enemmän sellainen, että sä kattelit, että jaa, täytyy taas maaliskuussa tuossa katsasta. Ei pentele, se oli viime vuoden maaliskuussa.
0: Niin se saattaa muuten ollakin.
1: Se oli vähän enemmän sellainen niin kuin enemmänkin, että... Siinä 13 kuukauden kohdalla.
0: Mutta siinä säästi sellaiset 6-70.
1: Yhden vuoden.
0: Niin.
1: Joo. Tuliko siitä mitään sanomista silloin loppujen lopuksi?
0: Ei tietenkään. Että se, ja itse asiassa siinä oli
1: naurattiko juuri... katsastusmiestä? Tai eihän siis tiedä, mitä sä oot sillä autolla tehnyt.
0: Niin, ja eihän siihen kantaa. Mutta siis nykylaki on vielä, se muuttui sillä lailla, että kun aikaisemmin se oli, että jos sulle on, silloin kun auto on rekisteröity, niin silloin on lyöty sitten tuota... Musta nyt onko se sitten kyseinen päivä,
1: niin.
0: On se, että siitä eteenpäin,
1: joo.
0: Vuosi tai kaksi riippuen auton iästä, niin on se seuraava katsastus. Ja sitten jos kävisi niin, että menet pikkasen aikaisemmin, niin se edelleen se päivä säilyy, vuosinumero vaihtuu.
1: Joo.
0: Ja sama juttu, jos menet vaikka sitten parikin kuukautta myöhässä, niin sitten se tulee vaan pari kuukautta aikaisemmin vastaan se raja.
1: Niin, että se pysyy suunnilleen samana kuitenkin.
0: Juuri näin.
1: Joo.
0: Niin nykylaissa se menee niin, että siitä katsastushetkestä vuosi eteenpäin.
1: Niin, että ei kannata enää mennä aikaisemmin.
0: Ei missään nimessä.
1: Vaan mahdollisimman myöhään.
0: Ihan viime tippaa. Ja jos
1: sillä kestää, säästää, niin säästää sitten pikkuhiljaa sen.
0: Pari kuukautta.
1: 60 sitten. Seuraavan niin. 10 vuoden aikana.
0: No niin.
1: Kyllä, mutta riskejä tietysti on siitä, tosiaan se, että se unohtuu sitten taas. Niin. Eli siis mitäs tuossa huhtikuussa, kun meidän pitää ruveta muistuttelemaan?
0: No sanotaan, että siinä toukokuun, sanotaan 10. päivä, niin mä tsekkaan, mikä päivä se nyt vielä tarkalleen oli. Niin, että,
1: saa varattua sitten vielä, ettei käy niin, että silloin ei ole vapaita aikoja.
0: Niin jos saa pyytää, niin tällaista... Pietä muikkaria.
1: Joo.
0: Postikorttia laittakaa tulemaan.
1: Se onnistuu kyllä.
0: No en mä tiedä. Riittääkö se?
1: No riittää.
0: No
1: riittää.
0: Mä haluaisin varmistaa. Jatketaan. Mä veikkaan nyt aika lailla sama tempo. Saadaan tästä liikkeelle Galantis.
1: Onko se samat tyypit?
0: No ei näissä nyt kuvia ole.
1: Melkein samat tyypit, joo.
0: Niin. Eri nimellä tosin.
1: Ah, okei.
0: Siis Galantis ja sitten tässä on Hook and Sling ja Dotan.
1: Tää Dotan on ihan vieras mulle. Ei se mitään, katsotaan mitä se osaa.
0: Never felt love like this. Hän tuntee polttavan rakkauden.

0: Joo, ihan kiva. Vähän lällytään loppu kyllä. Tällaista viulun vinguttelua.
1: Niin, se nähti syke tasaantua.
0: Joo, niin kuin tietää, että tämä biisi loppuu nyt. Tulee ja tulee ja tulee ja tulee. Me ollaan tässä uutisia seurattu taas silmä kovana ja nyt on kiinnittänyt.
1: Tällä kertaa silmä. Se riippui niin paljon uutisesta.
0: Nyt tällä kertaa silmään osui huomiomme kiinnitti, kun Lapin käräjäoikeudessa on käyty oikeutta.
1: Niin.
0: Siellä on nyt sitten saatu syytettä kasaan tälle metsästäjälle, joka ampui tämän maastonpyöräilijän siellä kansallispuistossa viime vuonna.
1: Niin, siis no ensinnäkin.
0: Niin.
1: Tässä nyt kiinnittää huomiota.
0: Kohta
1: tässä
0: numero yksi.
1: Niin. Voidaan avata tämä. Ensinnäkin tässä on nyt se, että tätähän nyt on vuoden verran, eikö näin ollut? Vai milloinko? Viime syksynä? Vai
0: niin.
1: Viime keväänä?
0: Otas nyt, milloin se nyt oli?
1: No mutta joka tapauksessa niin näitähän siis tällaisia kovempia rikoksia, niin kuin tässäkin nyt on siis ihmisenkin menetetty, niin näitähän tutkitaan ihan eri tavalla kuin sitten joku tällainen polkupyörävarkaus tai vastaava.
0: No joo, kyllä ne kiinnittää huomiota, ottaa huomioon, että se on kuitenkin ammuttu ihminen kuoliaaksi.
1: Ja tämähän on siis ihan peruskikka jo niin kauan kuin Suomessa on metsästystä harrastettu, että se
0: hirvimettällä on se epäsuosituin kaveri. Oho, sori, perä ei ollut tarkoitus.
1: No miten muuten on siis selitettävissä, siis joka vuosi, niin nyt aina muutama pena sieltä sitten, jos onkin lintumetsällä, niin saa itse siivet.
0: Niin, niin.
1: Niin
0: saalista on joka vuosi vähän vähemmän, niin jakajia täytyy myös olla vähemmän.
1: Ehkä näin, mutta siis tähän se nimenomaan perustuu, koska no ensinnäkin nämä metsästäjät, jotka siellä nyt sitten hiippailee pusikoissa, niin jokainen ymmärtää, että se on vanhojen ukkojen laji, siis pääsääntöisesti.
0: No joo siis kyllä. Aina sinne löytää nuoria mukaan ja jonkunnäköistä, mutta
1: ja myös
0: onhan
1: naisia,
0: se,
1: mikä on.
0: Niin, mutta onhan se totuus, että siis vaatiihan se niin kuin vapaa-aikaa, että sitä ehtii niin kuin syksyisessä metsässä rämpimään.
1: Juuri näin, mutta siinä sitten sanotaan, kun jossain määrin tavallaan niitä lieventäviä asianhaaroja sitten tulee joka vuosi enemmän, kun siellä ei sitten.
0: Näkö ei oikein enää pidä. Ja
1: no Jokke on unohtanut sitten silmälasit päivittää jo viimeiset 10 vuotta.
0: Joo.
1: Niin jokainen ymmärtää, että hän joutuu pikkasen enemmän ikään kuin luottamaan korvakuuloon
0: niin,
1: siinä tähtäämisessä.
0: Ja toisaalta niin kuin onhan hänellä kiikaritähtäin.
1: Hänellä on kiikaritähtäin hämärässä yksinkertaisesti niin sattuu tai saattaa tulla tässä virhearvioita.
0: Kyllä. Ja tässä on nyt syyttäjä hakee 2 vuoden vankeustuomiota.
1: Niin.
0: Ja se on hankala.
1: No
0: se
1: on hankala juttu.
0: Se on hankala keissi. Se on todella hankala keissi, kun miettii, että
1: Miten siis nyt erottaa polkupyöräilijä ja metsäkanalintu?
0: Niin. Tämä on haaste. Ja toinen on sitten se, että jos se kaveri on sellainen, se metsästäjä siis, että se sille uskottavasti osaa puhua. Se ei ole niin kuin sellainen, että mistä näkee päälle, että se valehtelee koko ajan.
1: Ja sanotaan, että hänellä on hyvä track recordi.
0: Niin, nimenomaan, siis että ei ole niin kauhean montaa kaveria ampunut aikaisemmin.
1: Niin, ja hänellä on sitten esittää siellä oikeudessa niin lukuisia valokuvia. Kenties jopa pyytää koko siis oikeusistunto paikalle hänen olohuoneeseensa. Näitähän tapahtuu silloin tällöin, että oikeus jalkautuu, jos on syytä.
0: Niin
1: voidaan mennä siis hänen olohuoneeseen ja katsomaan siellä, kun on karhunpäätä ja hirvenpäätä seinällä
0: niin,
1: ja taljaa.
0: Niin. Kun hän on nyt sitten niin kuin vanhoilla päivillä se päättänyt sitten vihdoinkin kokeilla, miltä tuntuu se saalista kaikkein jaloin ihminen.
1: Niin voiko tässä nyt miestä syyttää?
0: Niin, vai onko se sitten niin, että se on oikeasti ollut ihan puhas vahinko ja näitähän sattuu. Ja jos se on ihan puhas vahinko, niin minusta se on silloin. No korkeintaan siinä voidaan sitten miettiä sitä, että pitäisikö ne mettällä käymiset lopettaa nyt sitten tähän ja ottaa lupa pois.
1: Pikkuhiljaa.
0: Niin, se voisi olla sellainen ratkaisu. Mutta sitten taas toisaalta, kun ei siitä tiedä, että pyrkkele noin maastopyöräilijätkin, kun ne täällä vetelee hänen lintuja säikyttelemässä, tuntuu sitten pois tämän.
1: Niin.
0: Niin kun ei tiedä, kun se voi olla ihan näiden ääripäiden välissä.
1: Niin.
0: No siinä on syyttäjäkin valinnut nyt sen 2 vuotta. Se, eli sen läpsyn ja sen elinkautisen välistä löytynyt nyt sitten niinku 2 vuotta. Nimenomaan. Hän uskaltaa tota lähteä hakemaan.
1: Ja itse asiassa on erittäin hyvä, että tämä nyt käydään juurta jaksaan. Tämä.
0: On, niin tietää muut sitten, minkälaisen tuomion siitä saa.
1: Juuri näin. Koska nyt
0: on eläkeukkoja, ja niillä on aikaa istua se 1,5 vuotta.
1: Niin tämän saman tuomion voi sitten jatkossa, kun niin kuin tässä tuli jo mainittua. Se on joka vuosi sama juttu. Siellä on sanotaan 4-5 vastaavanlaista keissiä saadaan aikaiseksi.
0: Joo.
1: Ja taas istutaan oikeuden. Niin minkä takia tällaisessa tapauksessa, koska tilanne on kuitenkin suht sama joka kerta, niin se voisi ihan hyvin
0: vakioida tällaisen.
1: Niin siis se ylikonstaapeli, hän käy toteamassa sakot, siinä paikalla, että kyllä, kuollut. Niin,
0: kuollut.
1: Ja hän siitä sitten antaa valmiin lomakkeella, voi ilmoittautua sitten paikallisessa lääninvankilassa.
0: Hammasharjan mukaan.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin,
0: säästetään yhteiskunnan varoja.
1: No, mitä muuta?
0: Niin.

0: Jaa, hyvä, se tykkää biisi. Susista.
1: Niin, mutta siis mukava biisi mun
0: oli,
1: mielestä.
0: Oli. Onko tämä tuttu meille, tää, mikä tämän artistin nimi oli?
1: Siis Keino.
0: Keino. Se on kaksi iitä.
1: Niin.
0: Ja. Onko se jokin bändi kuitenkin? Oh.
1: No ilmeisesti, kun tässä on siis pari jantteria. Tämähän on se peruskuvio, että siis perustetaan bändi.
0: Joo, ja tarvitaan sen, nätti mimmi.
1: Niin, ja siis, tai siis se on se lähtökohta on se, että perustetaan bändi, jotta
0: saadaan nätti mimmi.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ja tässä nyt oli heillä käynyt sillä lailla tuuri, että tämä kyseinen mimmi, sen lisäksi, että hän on ihan nätti, niin hän osaa myöskin laulaa.
0: Joo. Ja, no silloin sen on menestyksen avaimet niin, käsissä.
1: Ja sitten vielä sen lisäksi, että pojilla oli tuollainen niin kuin sanotaan biisintekovaisto niin, kohdallaan.
0: Lähtee biittiä.
1: Niin, niin tuota, sillä sai sitten aika kivan renkutuksen tuosta aikaiseksi.
0: Joo, mä en muista heidän kappaleita aikaisemmin kuulleeni. No,
1: niin, se käy nyt ihan kaikkia niitä. Mutta siis siinä mielessä myöskin kiva löytyy tähän, että on ihan uutta tuoretta, viikon takainen löytö.
0: Joo, uunituore.
1: Niin, ei viime viikolla, niin en muista sitten, että näitä kyllä aina selataan läpi, että yritettäisiin löytää näitä hyviä uusia. Tällä ikään kuin ihan aalloharjalla, ihan terävimmässä kärjissä.
0: Siinä usein pettyy.
1: No näin, mutta tota, sitten välillä osuu, niin kuin tämäkin, mutta en tiedä sitten, että minkä takia tämä jäi sitten pongaamatta. Vai tuliko sen verran myöhemmin sitten?
0: En tiedä sitten, niin.
1: Että mihin, että onko näissä sitten, että mennäänkö siinä Amerikan kellon mukaan vai voiko se olla ihan, että se saattaa olla se julkaisuajankohta ihan milloin sattuu?
0: Niin, Amerikassa vissiin paljon musiikkia julkaistaan niin kuin perjantaisin, että sinänsä tämä on niin kuin hyvä päivä meillä, tämä perjantai. Sitten välillä taas meillä käy silleen, että me ollaan silleen, että onpa hauska uusi biisi tai tällaista mennään katsoa, niin se on jo 1,5 miljardia kertaa Spotifys kuunneltu.
1: Niin, mutta tämä ei ole edes päässyt.
0: Hyvä, niin.
1: Onko edes päässyt, tuota, siis kun kappaleen nimi oli Bed with the Wolf, saitteko kiinni, niin ei ole heidän edes top 10. Ja veikkaan, että tämä kyllä tulee nousemaan heidän listallaan, siis heidän kappaleistaan. Ja vielä se, että
0: nämä onko ruotsalaisia?
1: No se. Että
0: tietenkin.
1: No, mä nyt jotenkin sitten taas veikkaan, että tässä on, onko vanha kunnon Max Martin.
0: Onko Max vielä elossa?
1: Siis Max Martin, niin hän on siis nykyhiteistä.
0: Niin.
1: Siis ihan päivän polttavista hiteistä.
0: Niin.
1: Niin hän on edelleenkin, hän on hyvin monessa niin mukana sitten, joka ainakin osa kirjoittajana.
0: On niin kuin päätuottajana, eli antanut vähän rahaa ja studion.
1: No niin. Niin en tiedä sitten.
0: Onko, että niin tämä kappale kuuluu niihin.
1: Niin, että mahtaako olla vai ei.
0: Joo. No, mutta ei se mitään. Kyllähän ne muutkin tekee musiikkia ja ihan hyvin, että ei se tarvitse aina olla Max Martini.
1: No ei välttämättä, että kunhan nyt sitten Ruotsista, niin se sillä pääsee aika pitkälle.
0: Joo,
1: se
0: kyllä.
1: Se vaan on näin. Siis heillä on siis, heillä on ABBA.
0: Joo.
1: Ja sitten heillä on monia muita hyviä artisteja. Mutta siis kyllä nyt ABBA.
0: ABBA on kyllä kova.
1: Niin. No siis miettii, että onko he, jos ABBAn levyt nyt tuohon piste, ABBAn levyt voi soittaa käytännössä niin joka ikisen lätyn alusta loppuun nonstoppina ja se on pelkkää hittiä.
0: ABBA on vähän niin kuin Ruotsin Beatles.
1: No se on tavallaan.
0: Se on niin kuin tavallaan sen niin kuin asettanut, että täällä tehdään tällaista musiikkia ja hyvin.
1: Niin.
0: Niin Beatlesilla on vähän samanlainen.
1: Kyllä.
0: Niin kuin, on niin kuin vaikutus ollut siellä, tietysti nyt vielä isompi bändi kyseessä totta kai, mutta.
1: Niin, mutta
0: tämä Ruotsi on pienempi maakin, että niille riittää niin kuin pienempi tähti. Ja ABBA iso tähti, en mä sitä sano, mutta tai olivat tai ovat, miten sen nyt sitten halutaan ajatella. Hengissähän ne on kyllä.
1: On ja sitten jos noin niin kuin kaikkihan mitataan rahassa loppujen lopuksi.
0: Niin.
1: Niin ABBAkin mielestäni sen sanotaan, että se on vähintään miljardi.
0: Niin.
1: Mitä he ovat siis tahkoneet fyrkkaa. Se voi olla, että se on sitten useampikin miljardi, en tiedä, mutta joka tapauksessa.
0: Niillä on useampi radiohitti ollut.
1: No heillä on ollut.
0: Joo.
1: Niin, ja se ihan
0: kokoelmalevyä sitten.
1: niin sanotaan, että sieltä on kiva ponnistaa, Ruotsista siis, tämmöiselle poppi.
0: Pitäisikö muuttaa Ruotsiin?
1: No, tätä sopii pohtia, että onko se sitten oikea hetki. Eikö joo, mä olin tässä hetken aikaa, että emme tätä voida soittaa, mutta voidaan me soittaa.
0: Okei, no soitetaan.
1: Jokainen, joka muistaa ja tunnistaa.
0: Se kessa ilman dollarimerkkiä.
1: Niin, ja Sam Feld on sitten hän, vaikka että hän soittaa sointuja tässä kappaleessa.
0: No, basistina tässä.
1: Ja heti sen jälkeen niin Ardi on, uutiset. Se on kello sen verran pitkällä, että jäädään niitä vartomaan. Toimittajana kohta puoli Kimmo.

0: A-uutiset. Toimittajana Kimmo.
1: Teksasissa oleva vahakabinetti joutui poistamaan Donald Trumpia esittävän nuken näyttelystä. Jostain syystä vieraat kävivät koko ajan lyömässä presidentti Trumpia. Vieressä seisovat Vladimir Putin ja Kim Jong-un. Saavat kuulemma olla ihan rauhassa.
2: Heillä oli hauskaa hänen kustannuksellaan.
0: A-uutiset.
1: Amerikassa paikallinen apulaissyyttäjä on saanut potkut. Huolimatta hyvästä kuukausipalkasta, hän toimi virka-aikanaan myös sivutoimisena pizzalähettinä.
2: Tätä ihmettelen kyllä. Siis Amerikka, joka on kuitenkin niin kuin mahdollisuuksien maa, niin jos ei nyt ole siis mahdollista pikku sivubisnestä pizzalähettinä hoitaa, niin ekstra salamilla totta kai. Mutta
0: A-uutiset.
1: Uudessa-Seelannissa nainen sai tuomion salakuljetuksesta. Nainen oli piilottanut vaatteiden sisään yli 1000 kaktusta ja yritti tuoda niitä laittomasti Uuteen-Seelantiin.
0: A-uutiset.
1: Ja horoskoopissa oinas. Olet tullut haalineeksi enemmän tekemistä kuin mitä pystyt kunnialla hoitamaan. Nyt edessä onkin kiperä paikka. Joudut sekä priorisoimaan että pyytelemään anteeksi.
2: Tuttu juttu. Pahoittelut tästä. Noin ihan yleisesti.
0: Kaikille, okay. Tämä ohjelma sisältää voimakkaita kohtauksia ja saattaa olla haitallinen lapsille.
2: Ja sitten, hyvät ystävät, sitä mitä luvattiin heti tuolla ohjelman alkupuolella, kovaa settiä, hienoja kipaleita. Dancing in the Moonlight, tämä on sama kipale, on soitettu A-radiossa siellä jossain 2000-luvun, siis ensimmäisen kymmenikön puolessa välissä suunnilleen, jolloin sen esitti, muistatko? Etkö muista esittäjää? Siis se oli, Kimmo siis pyörittää, pudistaa päätään täällä. Mutta Dancing in the Moonlight-kappale esitti A-radiossa silloin Top Loader. Nyt sitten Jubel. Noin se lausutaan. Ja Naimi. He ovat molemmat tässä sitten mukana. Ja kuunnellaan nyt tuo pikku pätkä.

0: Sinne häipyi taustalle ja sehän sivistetään.
1: Joo, siitä tietää, että on kunnon biisi, kun sen voi tehdä parinkymmenen vuoden välein aina uudestaan ja uudestaan.
0: Niin. Dancing in the Moonlight, siis King Harvest. Muistatko vuoden?
1: 70 ja...
0: Mutta se on 70-luvulla.
1: Niin.
0: Sen nyt uskaltaa sanoa.
1: Sen uskaltaa sanoa.
0: Ja toi tarkistettiin itse asiassa Toploaderilla, oli siis 2000. Joo. Niinkin vanha tapaus jo. Ja, mutta mennään tästä nyt ihan siis varsinaiseen asiaan, mitä tässä ollaan nyt kierrelty ja kaareltu, kun kissa kuumaa puuroa.
1: Niin, eli puhe siitä, mistä puute.
0: Niin. Jäi siis tämä, että kissa, kuinka moni kissa siis hamuaa puuroa?
1: Niin. Aika musta enemmän tuntuu, että kissoja on enemmän niitä sellaisia, jotka ei oikein tahdo syödä mitään, kuin niitä sellaisia, mitkä syö mitä tahansa, niin kuin vaikka kaloja. Ne on enemmänkin sellaisia niin kuin nyrpistelijöitä.
0: Niin.
1: Mutta voihan se olla, että ennen aikaan on ollut asiat eri lailla, niin kun nämä sanonnat on tehty. Joku on ne kirjoittanut.
0: No pikkasen nälkäisempiä ne kissat.
1: Niin ne on ollut ajat vähän huonompia. Ei ole ollut muuta syötävää, ei ole kissan ruokaa ollut.
0: Silloin olisi tällainen ihan perus neljän viljan puurokin, niin alkaa.
1: Se alkaa jo kiinnostamaan, hyvältä. Joo, ne. Kyllä.
0: Okei, no
1: se
0: mutta...
1: Se on vielä kuumaa, niin sitä ei voi vielä syödä. Tämä. Sitten kierrellään sitä.
0: Niin. Joo. Tämä selvitti tätä asiaa, niin voidaan jatkaa.
1: Ihan farmavailoiksi enemmän epäselvyyttä.
0: No mutta joka tapauksessa, niin mielenkiinnolla ollaan siis seurattu aina näitä tautiepidemioita lähtien ihan Ebolasta ja joo. Niitä on sitten muistaakseni sika-influenssastakin ollaan aikanaan.
1: Sitten oli se toinen.
0: Lintuinfluenssa.
1: Sitten oli se sika.
0: Niin sika-influenssa.
1: Sika-virus oli kanssa. Ja taas olla edelleenkin, mutta se on vähän nyt unohtunut.
0: Niin, niin näitä on nyt monen juna. Mutta nyt ihan tässä viime aikoina niin on nostanut päätään tällainen koronavirus.
1: Aivan.
0: Ja sillä on annettu nimi, en tiedä mistä tulee, mutta siis COVID-19 voitko kuvitella.
1: Joo, nyt se on päässyt sitten leviämään.
0: No se on päässyt nyt leviämään ja tässä nyt sitten totta kai kun se on sen verran päässyt leviämään, niin siis rokotteita.
1: Niin ei huolta, tähän on nyt hoitokeinot olemassa, jotta... Tämä asia saadaan kuriin.
0: Ja nyt tässä tietenkin tullut kova kilpailu siitä, että kuka näitä rokotteita nyt sitten saa ja varsinkin juuri tuo, että missä järjestyksessä, siis sillä lailla, että kuka saa ensinnä. Ja tässä this just in,
1: niin.
0: Hetki pieni luen tämän, niin siis kaksi maata maailmassa niin on jo siinä onnellisessa tilanteessa, että he ovat rokottaneet siis kaikki. Koko väestönsä.
1: Joo, San Marino ja Vatikaani.
0: Niin, niin tämä on siinä mielessä, että siinä vaiheessa kun saatiin se ensimmäinen piikki Vatikaani ja se annettiin Paaville, niin hän sai lyödä sitä nappia,
1: niin.
0: Voittonappia, he olivat ensimmäinen.
1: Niin, hän on ainoa kansalainen.
0: Niin siinä mielessä, mutta mitäs sitten tämä San Marino, sekään ei kauhean iso ole.
1: Ei siellä ole monta ihmistä sielläkään, mutta en mä tiedä oikeasti, onko ne saanut rokotteita. Eikö Israelissa mene hyvin?
0: Israelissa menee kanssa ihan kivasti, siellä on, ja siellä nyt on kuitenkin ihmisiä.
1: On. Siellä on sitten jo enemmän rokotettavaa.
0: Niin, niin sillä lailla hyvä tilanne.
1: Mutta no. Nyt on tässä herännyt epäilys tästä AstraZenecan rokotteesta, että näinkö sitä uskaltaa antaa.
0: Jaha.
1: Joo, siitä on nyt ollut sellainen tilanne, että joku on saanut vähän veritulppaa ja THL meni nyt sitten pupu pöksyyn ja ilmoittivat tässä nyt sitten päivän päätteeksi tänään, että pidetään ensi viikko taukoa.
0: Huilataan hetki.
1: Tuumaustauko. Katsotaan vähän, mikä on tilanne. Tähän vaikutti monta asiaa tähän päätökseen selvästi.
0: Tämä oli hieno seurata, kuinka tämä eteni tämä tilanne, koska näistä kun tuli ensimmäisiä viitteitä noin viikko sitten jo, tai saattoi olla vähän aikaisemminkin, että näitä tällaista pientä tulppariskiä on, niin muutama maa oli siinä heti etunojassa ja totesivat, että he laittavat hyllylle tämän. Tutkitaan tilannetta hieman tarkemmin, että erokotetaan. Ja Suomessa ymmärrettiin tilanne siinä mielessä hyvin, että muistan, että käytiin jo ihan julkista keskustelua anteeksi, siitä, että tämä tilanne, että muut maat pistää jarrua ja niin. Meillä on kuitenkin tästä rokotteesta pulaa, niin olisiko tässä nyt Suomen etsikkoaika ja ikään kuin lyödä nytten iso tilaus sisään ja kahmia nyt sitten kaikki näiltä, ketkä eivät...
1: Italialaisten ylimääräistä AstraZenecat.
0: Niin.
1: Joo, tätä on jo pikkusen ollut liikkeellä tässä pienemmässä mittakaavassa. Esimerkiksi Oulussa olisi tänään kannattanut olla paikalla, kun siellä iltapäivällä oltiin siinä tilanteessa, että heillä olisi ollut 680 piikitystä tänään, annokset valmiina, ja 550 tuli, eli toista sataa ihmistä ei tullut tai kieltäytyi ottamasta, kun kuulivat, mikä rokote niille on antamassa. Et siinä kohtaa, kun olisi ollut vapaaehtoisena paikalla,
0: ne olisi siitä saanut,
1: rokotteen. No iltapäivällä sitten, tuossa päivän päätteeksi tuli sitten ilmoitus, että ei tätä anneta nyt sitten viikkoa kellekään, että sinänsä, no siellä nyt jotkut miettii, että no minäpä tein hyvän ratkaisun, mutta mä melkein olisin niin kuin itse maanantaiamuna siellä kärkkymässä, että itse ei sattuisi olla yhtään.
0: Yhtä ylimääräistä.
1: Niin, että et koko viikkoa menisi hukkaa tässä rokotushommassa, että mä voin ihan hyvin tulla.
0: Mitähän tällainen, siis jokainen ymmärtää nyt sen, että jos tämä THL:ltä tulee mahtikäsky,
1: niin
0: siis virallisesti tietenkään näitä rokotuksia ei silloin järjestetä eikä piikkiä saa.
1: Niin.
0: Mutta tässä kuten, oliko viikko sitten takaperin, niin oli puhetta just näistä jämärokotteista.
1: Joo, kyllä.
0: Mitä sitten... Nehän kipataan siis kaikki sellaisen ison maljaan, mistä sitten ruiskulla imastaan ja sitten ikään kuin poimitaan siitä kadulta tai sitten tuttuja WhatsApp-ryhmästä, niin kelataan läpi, että kenellä mahdollisesti ei vielä piikkiä ole ja kutsutaan paikalle.
1: Joo.
0: Ja tällä lailla siis, että ei mene hukkaan näitä, niin veikkaisin, että samalla ajatuksella nyt tässä olisi mahdollisuus tehdä pikkutili. Ja sanotaan näin, että jos oma tunto alkaa kolkuttaa, niin voidaan ihan hyvin tehdä sillä lailla, että ollaan tästä ihan hissukseen THL:n suuntaan. Piikittäjä ottaa sanotaan nyt sellainen 30 pinnan provikka siitä, totta kai. Ja loput 70 pinnaa pistetään sitten paikallisen terveydenhuoltoyhtymän kahvikassaan.
1: Joo.
0: Ja jokainen tavallaan, että kun kaikki on mukana tässä
1: niin,
0: ja
1: niin.
0: Ihan hissukseen vaan.
1: Kukaan ei kerro,
0: kukaan ei tiedä, kukaan ei kysy.
1: Se on vähän niin kuin hyvä kartelli.
0: Juuri näin. Niin siitä vaan sivuovesta asiakkaita sisään ja hän voivat sitten pois lähtiessä niin pikkasen vaikka ontua sillä lailla, että oli ihan niin kuin muuta lääkäriasiaa.
1: Aivan, ja tulla sitten 2 kuukauden päästä uudestaan.
0: Juuri näin.
1: Taas alkoi vaivaa toi jalka.
0: Muista ontua vaan samaan jalkaan, ettei ikään kuin paljastu siinä.
1: Kiinnitän turhaa huomiota sitten. Niin.
0: Niin siis erilaisia tällaisia vaihtoehtoja tuossa nyt, miten tämän voi järjestää, mutta ehdottomasti.
1: Mutta ottaisitko sä nyt ensi viikolla sen, jos ne soittaisi, että ei voida tälleen nyt antaa, mutta vapaaehtoisille niin voidaan antaa.
0: No siis totta kai vanha partiolainen aina valmis.
1: Nimenomaan. Pien veritulppariski ei haittaa.
0: No siis jos pienestä veritulpasta nyt on kyse, niin. Se nyt usko, että sillä nyt
1: niin no.
0: Voi merkitystä olla.
1: Pääsisi pääsiäiseksi sitten johonkin pikku lomareissuun vaikka Tallinnaan tai...
0: Niin.
1: Joo.
0: No eikö siinä ole se ajatus, että jos tämän piikin nyt sitten ottaa, niin siinä saa sitten ikään kuin kaupan tekijöiksi tällaisen rokotuskortin, mitä voi sitten läpsytellä siinä passionossa rajalla.
1: Kyllä varmaan. Mä olen siinä käsityksessä, että ne virolaiset vastaa muutenkin, jos
0: ihan,
1: paksun lompakon kanssa tulee käymään.
0: Käteinenkin kelpaa heillä.
1: Juu. Ja Kreikassahan on lomakohteet just saatu auki, että kesän matkoja myydään jo.
0: No niin.
1: Siellä on hotellit vapaana, kuulema.
0: No. No mä tiedän, että mun mielestä tuossa on niin kuin kaikki.
1: Joo, kyllä mä ottaisin sen, jos nyt ensi viikolla saisi. Niin sen AstraZenecan kelpaisi oikein hyvin.
0: Kyllä, käydään hei. Tuossa mä luulen, että me käydään tuossa Päijät-Hämeen keskussairaalassa, mikä on tuossa aika liikin, niin koska heillä on se sama tilanne siellä totta kai.
1: Niin, että jos ne tyhjän panttina siellä.
0: Että jos heillä on ihan muutama ja niin pikkasen, sanotaan nyt pientä rahatukkoa siinä heilutellaan. Mm. Katsotaan, että onko siellä vainua. Kenellä on rahan vainu, tiedätkö?
1: Niin.
0: Okei. Sitten mennään jälleen kovin.
1: Se on haitari siis, tai saksofoni, niin no, sillä pääsee aina radiosoittamista.
0: Ja nämä on testattuja hittejä. Niin, kotimainen Studio Killers ja Jenny on tuo kappale nimeltään. Siellä

0: Yes. Tässä tämän biisin aikana selvisi, että meillähän onkin itse asiassa aika hyvä vaihtoehto, että nyt jos vielä mahdollista, niin perutaan no. tämä äskeinen rokoteprojekti. Tässä
1: kyllä, kyllä. Löytyy, voidaan tappaa suoraan se virus ilmasta ja ympäristöstä.
0: Juuri näin. Ja siis nykyteknologia se kehittyy valtavilla harppauksilla.
1: Sitä
0: ja
1: just.
0: Tämänkin kappaleen aikana, niin siis kerro nyt Kimmo, mitä ollaan
1: keksitty. No nyt on tämä tutkimus julkaistu, jonka mukaan niin tämä COVID-virus tuhoutuu käytännössä välittömästi niin ultraäänen vaikutuksesta.
0: Niin.
1: Toki täytyy olla tämmöinen niin kuin siellä lähempänä 100 MHz se taajuus, ettei se nyt ihan joka laitteella enää onnistu, mutta
0: vanha kunnon biologiopettaja Mikko Prylli, hänelle
1: terveisiä,
0: niin hänhän kertoi lepakoista, että he keskustelevat.
1: Täällä lepakot pystyy 100 MHz.
0: Eikö?
1: Mä luulen, mutta en mä ihan varma tästä.
0: Joo, no mutta mitä sitten jos pikkasen ja karvan verran alle?
1: Niin, en mä tiedä, mutta onko siinä väliä vai mennessä sä niinku ruveta kasvattamaan virustorjuntalepakkoja?
0: No. Heillä on siis no
1: yleensä näissä meidän puheenaiheissa lepakot on ollut se, mistä ne virukset tulee, mutta
0: niin, mutta että eikö se oli siis todettu fakta, että sillä se lähtee, millä se on tullutkin.
1: Joo, joo, totta kai. Sama niin. Alkoholismi lähtee.
0: No viimeistään. Mutta siis tällainen lepakko, niin hänellähän on siivet, jolla joo. hän voi läpsytellä sitten. Ja kyllähän tällainen lepakko, niin sehän on valtavan ketterä. Siis liikkumaan. Hän
1: saattaisi niin, se voisi COVID-viruksiakin jahdata.
0: Niin tätä juuri. Mutta siis
1: joo, ei kyllä se jää niin kuin enemmänkin kilohertsiluokkaan tämä lepakoiden homma. Ne ei pysty COVID-virusta nyt tappamaan, mutta laitteilla sitä pystyisi tekemään.
0: Entä jos heidän kaulaansa sitoisi tällaisen
1: ultraäänilaitteen? Se voisi niitä hämmentää hieman näitä lepakoita.
0: Niin. No. En tiedä, mutta siis jos on parempia ehdotuksia.
1: Tuossa muuten uutisia kahlatessa, niin tuli lepakko-uutinen vastaan. Jossain oli semmoinen, niillä oli ne hoivassa semmoista vanhaa lepakkoa, joka oli niin vanha, että se ei jaksanut enää lentää. Joo, ne hoitajat aina välillä piti sitä ilmassa, että se läpsytteli vielä vähän siipiä, niin silloin oli niinku kivaa, kun se niinku tuntui siltä, että lenti. Nimenomaan tämmöistä vanhustenhoitoa.
0: Sitten niitä hän meni jatkamaan vanhoja sudokuja.
1: Nimenomaan. Oja pelaa korttia kavereiden kanssa. Joo, niin tosiaan, mutta tämähän tarkoittaa siis sitä, että meillä voi olla niinku laite, jolla siis samalla kun on nyt näitä UV-ultraviolettivalolamppuja ruvennut miettimään, että millä kyllä. ne tuhoaa
0: niitä. Kyllä, samalla pienen rusketuksen.
1: Niin, tai siis semmoisia, että sä voit laittaa vaikka kännykän sinne koppiin ja se tuhoaa siitä pinnalta ne virukset, niin tämä ultraäänihommahan voisi olla samanlainen. Ja
0: miten tällaiset siis haittaohjelmat, saako ne sinä samalla tuhottua?
1: Kyllä, ne varmaan jossain tarpeeksi kovalla teholla sen ultraäänen.
0: No näin voisi kuvitella.
1: On. Sitä mä vaan mietin sitten, että jos se kaiutin olisi tämmöinen ampullimallinen, että jos sen nialasisi tai tunkisi vaikka takapuoleensa, niin tarkoittaisiko se sitten sitä, että olisi niin kuin immuuni?
0: Niin, siis ajattelin vaan sitä, että näitä
1: on nenässä sellainen ultraäänilaite, niin eihän sitä voisi enää niin kuin mitenkään saada virusta.
0: Niin, siis näitähän on siis tällaisia ultraäänipesureita nykyään. Ja
1: on.
0: Siellä, jos olet joskus nähnyt videoita, niin siis sinnehän upotetaan, voi olla hyvinkin likainen kappale.
1: Oh.
0: Ja se sinne tuikataan ja annetaan siellä hetken aikaa sitten muhia. Ja ai että tulee kirkkaana.
1: Tässä vaiheessa tosin kuulijoille nyt vielä, koska tämä ei ole Donald Trumpin tiedotustilaisuus, missä menee nämä tämmöiset vinkit lävitse, niin tämä tosiaan ei myöskään ole tarpeeksi kovasti tajus siihen.
0: No se, mutta siihen, että jos sä pikkasen säätäisi voimakkuutta isommalle.
1: Antaa sille vähän enemmän jännitettä.
0: Niin.
1: Kokeile, että värisisikö se vähän reippaammalla tahdilla.
0: Niin tällä tavoin siinä olisi sitten mahdollisuus kenties siis koko roppa. Siis tällainen, kenellä nyt sattuu tämä kyseinen virus olemaan. Että
1: kylpy.
0: On tullut, niin.
1: Parantava kylpy. Sieltähän on pitkät historiat tällaisesta tämmöistä parantavasta.
0: Antiikin ajoista
1: lähteen ollaan. Käydään lämpimissä lähteissä.
0: Siellä hetken aikaa molataan ja joo. taas on olo.
1: Haistellaan vähän rikkikaasua ja sitten keuhkosairaalat lähtee.
0: Niin. Miksi ei tätä nyt sitten odota välittömät. Kenties tässä nyt sitten tulee taas, että jonkun pitää kuitenkin sitten rakentaa näitä laitteita ja siinä menee hetken aikaa, mutta itse uskon, että tässä on tulevaisuus.
1: Nyt viikonloppuna ensimmäinen sellainen saada kasaan, jos me oikein ruvetaan yrittää?
0: No, jossakin Kimmo heität ikään kuin haasteena tällaisen tähän.
1: Kulo vaan nyt sellainen kasaan, niin päästään eroon tästä covidista.
0: Mä tartun Kimmo tohon. Pistetään tuosta nyt iso mylly pyörimään jos sä viitit olla THL-yhteydessä.
1: Mä soitan sinne.
0: Niin
1: riittääkö se maanantaina?
0: No mä voin tässä viikonloppuna niin pikkasen niin. Nyt sitten jo komponentteja haalia kasaan, niin
1: joo.
0: Ollaan aika pitkällä.
1: Laitetaan tämmössä. Se tuohon Uudenmaan ja Päijät-Hämeen rajalle moottoritien varrelle.
0: Siitä.
1: Laite huutamaan sinne.
0: Kaikki ohi menevät. Niin
1: ei saada tulee virus pysymään siellä.
0: Juuri näin.
1: Pääkaupunkiseudulla.
0: All right. Tämä oli molemmille pikkasen mysteeri, kuka oli tämän laittanut tämän iltaisen soittolistalle, mutta sen verran kova nimi löytyy täältä.
1: Tai kaksikin.
0: No, onko Steve myöskin?
1: Steve Aoki.
0: Niin.
1: Joo, hänhän taitaa olla yksi menestyneimmistä artisteista tässä viimeisen 10 vuoden aikana.
0: Niin, mutta tätä juuri tarkoitan. Että
1: sitten on tämä toinen, joka ei oikein ole menestynyt viime vuotina, mutta
0: ei vaan siis nyt pitää katsoa pitkällä horisontilla, niin kyllä nyt Sting, joka on tässä mukana, niin hän nyt on kuitenkin niin vuosikymmeniä pyörittänyt musiikkimaailmaa, pitänyt pilkkanaan suorastaan.
1: No käytännössä.
0: Ja siellä on sitten Shard, häntä en tunne ollenkaan, mutta on varmaan hyvä laulumies, koska hänkin on siellä mukana. Two in a Million on kappale nimeltään ja kuunnellaan.

0: All right.
1: Se oli siis se meidän Stingi.
0: Niin oli.
1: Ja Steve Aoki ja joku muu.
0: Niin siellä oli se Shire.
1: Se on otettu säälistä mukaan. Sillä on vaan 500 miljoonaa kuuntelukertaa.
0: Hän ei oikein tuohon kerron.
1: Ei. Tosi en mä tiedä, onko Stingillä niin hirveästi. Niin se on, hän on niin vanhan.
0: Niin hän on myynyt, siis hän on myynyt saman verran levyjä. Siis LP-levyjä.
1: No niin. No ehkä on. No on hänelläkin Spotify-soittajakin. No. Kuitenkin kertynyt.
0: On. Mutta
1: ei niin paljon kuin Steve Aokilla varmaan. Hän.
0: No en tiedä. On kyllä hänellä. En tiedä sitten niin, että.
1: Joo, no, hänellä tuplamäärä taitaa olla siihen verrattuna, mitä muilla on.
0: Niin. Mutta jätetään nyt heidät rauhaan. Ja
1: kyllä.
0: Keskitytään Asheen. Ihan hyvä. Kappaleen nimi Moral of the Story. Ja mielenkiinnolla niin kuuntelen loppukappaleen sanat, koska tässä alusta niin sitä ei nyt voi tietää, mitä hän sanoo, kun tässä läpätetään päälle. Mutta kello sen verran paljon, että toivotan omalta osaltani niin mukavaa viikonloppua. Veikkaan, että aika lailla viimeisiä talvisia viikonloppuja vietetään sitten. Kevät hiipii vähitellen ja huomaamatta suorastaan. Niin kannattaa aurinkolaseja alkaa sitten kaivamaan esiin. Nauttikaa viikonlopusta.
1: A-Radio jälleen tuntia vajaa viikon kuluttua.

kiitos jumalaisesti. Yleisö!

Festivaaleille, jotka ovat nyt saapuneet alueelle. Seuraava orkesteri on Buster Keaton orkesteri, jota on jo monta vuotta yritetty saada tänne Jättömaalle. Ja nyt teille on semmoista herkkua tarjolla, että ai. Nyt nautiskellaan. Tulkaa tänne telttaan sieltä auringonpahteesta. Täällä ei aurinko porota selkään. Täällä tulee lämpöä lavalta ja lämpöä katosta ja lämpöä maasta. Näin. Tervetuloa Buster Keaton orkesteriin.

Siinä paljon harvinaista herkkua teille. Ai ai ai ai. Nyt ollaan kylläsiä. Kiitoksia, Buster Keaton orkesteri. Omaa maailman musiikkia. Jee. Yeah.

No, ei sitä nokkohuivaa nyt löydy, mutta ehkä pärjäämme ilmankin Kassumessun 33. lähetys on ensimmäisen kolmannes osansa alussa. Lepää rauhassa vain Leslie Nielsen. Lähetyksen sai kunnian aloittaa rovaniemelainen nuorisoyhtye Heavy Kettin. Vaaran lailla luultavasti tämäkin äänitetty 20-luvun puolivälissä varpunen. Semmoista tämän päivän, niin kuin kuulette, täällä on aivan uusi akustiikka TNT-studiolla. Olemme palanneet kaikkeuden ytimeen Jyväskylän nihkeimpiin kolkkiin, DDR-ksikin kutsuttu betonikompleksi on nykyään päämajanamme. Ja jos ääneni kuulostaa oudolta, se johtuu siitä, että tänään kuljemme oudolla polttoaineella. Nimittäin ajattelin tuossa testata tämmöistä Energy Drink-nimistä juomaa. Tuossa ja on niin paljon kahvia, että ei oikein jaksa aina kahvia pelkkää, niin tällaisen ostin. Ja niin kuin, tätähän se on, että syö paskaa, sanoo valmistaja. Mutta no ihan yhtä lailla näitä säilentaineita ja E-juttuja on noissa limsoissakin. On tässä sentään B-vitamiineja. Mutta aika moista, että kun mietin tätä makua, niin on tää aika niinku mustasta reiästä nousee tuommoista höyryä. No joo, se siitä kantaa ottavasta osuudesta. Tänään kuullaan kaikenlaista ohjelmistoa, kasettijulkaisuja, uusia sellaisia ja kaikenlaista, mitä tuossa nyt onkin mainostanut jo. Mitähän kaikkea mä oon lupailu? Ääniä iskelmätehtaalta. Kaikkea. Pikaraportti Helsingforsista. Ja uusia TNT, sanoinko jo, julkaisuja. Ensi vuodelle on luvassa hurja julkaisusuunnitelma. Mainittakoon jo nyt tähän heti alkuun, että yhteistyötä tehdään esimerkiksi Satsanga levyyhtiön kanssa ja tämä nollasarjahan tässä käynnistykin parilla. Karautetaan omalla lehmällä ojaan komeasti heti näin alkuun ja kuunnellaan tästä jonkun katusoittajan räpeilystä Sirkan kellarista. Näin. Terveisiä Turkuun, sieltä tulee kai takas terveistä. Kasetin muodossa myöhemmin.

hieman liimanarinamainen fraseeraus. Kyllä minä sanoisin, että se on kurja plagiaatti kysy. Ei mitään omaa. Tämä kappalehan on, ellei tämä ole tarkoituksellinen cover-versio, niin kyllä tässä Manchesterin täytyisi mennä sentään royaltia.

Näin haikeisiin tunnelmiin vei meidät Raimo Iivonen, tyttö tanssipaikalta. Olet minun mieleeni. B-puolella on 85 hitti korvan julkaisu. Oli tuossa itsenäisyyspäivä jotenkin niin synkkä. Eikö mikään helvetti, se oli vähän sen jälkeen. Miksi tiedä en. Olin tuolla Häslingissäkin käymässä ja sitten vaan kuuntelin siellä pimeässä iskelmiä.

0: Nousin, laskin,
1: allein, en. Okei. Häslingissä kun jo oltiin, niin pysytään siellä hetki.
0: Tässä on kirjeenvaihtajamme raportti, pikaraportti, erikoislähentelyhely.
1: Katsotaan ja kuunnellaan, mitä sieltä tulee. Muistaakseni aika mahtavuutta musso.

0: Hetkonen. Oliko nyt näin, että ei äsken kuulunut mitään? Mitä perkelettä? Mä en nyt tiedä. Ei kukaan, kun ei kuuntele. No. Otetaan uudestaan.
1: Jos nyt toimii.
0: Haslingforsin terveisiä tässä siis.
2: Ja terveiset täältä Helsingin toimituksen päästä. Homman nimi on pikalähetys ja aloitamme FinCountry LP1:llä Esa Niemitalo.

Ja pikamessussa mennään eteenpäin. Ja seuraavaksi kestosuosikki Jukka Kuoppamäki kappaleellaan Maanantai, joka on äänitetty ja julkaistu vuonna 1967.

0: Oho.
1: Yhteytesi ei päätty. Vaihdan puolta.
2: Ja sitten mennäänkin jo ohjelman lähetyksen toista puoliskoa, ja se alkaa Free Sound-nimisen yhtyeen kappaleella Haave, joka löytyy singlen B-puolelta. Single on äänitetty Studio 303, kenties joskus 80-luvun alussa, 70-luvun lopussa. Yes, ja tältä se kuulostaa.

0: Tyttäremme tuli eräänä iltana luokseni keittiöön. Keitin juuri kahvia ja hän ojensi minulle lapun. Paperin, johon hän oli kirjoittanut. Luin sen. Se kuului näin.
1: Roskien vienti

0: Kaikki yhteensä 15 markkaa.
1: Katsoin tyttöä luettuani lapun. Hänen poskensa olivat hieman punastuneet. Otin kynän käteeni, käänsin lapun toisinpäin ja kirjoitin vastauksen.

0: Kun tyttö oli lukenut tämän, niin hän sanoi silmät kyynelissä.
1: Äiti kulta, ymmärrän.
0: Hän otti paperin ja kirjoitti siihen suurin kirjaimin.

Minä en ole Igor Sidorov, mutta tämä urkuri on. Mystinen hahmo, joka myös Sleepy Sleepersissä soitti. Ja Charlie

0: semmoinen. Igor Sidorov ja iloinen joulu Monde. Selvä. Tuokin klassikko kaipaisi uudelleen julkaisua. Vai jos sitä tekisi tommosen 7-tuuman editin. Joo, no, mennään takas TNT-studioiden uumeniin. Ja tota... Eipä oikeastaan mennäkään. Nastolan kautta maailmalle. Tällaista ääntä laitteella, jolla minä aloitin äänittely harrastukseni aikanaan. Piip, sensuuri.
1: Hundred.

0: Villi pahasi kiinni. Sovitus on Pekka Kosti.
1: Ei susi, ota minun isuja mukanaan.

Oh yeah! Siinä oli Elmo James. Hauskaa, että miehellä voi olla sekä suomalaisen urheilusankarin että amerikkalaisen miehen nimi. Aivan juu. Tässähän alkaa lähestyä kello 7, jolloin olen luvannut antaa vuoron Turun terveisille. Mikähän tämä Turku-mikstape. Täällä on 2 miestä Turusta pistänyt paljon mielenkiintoista ääntä ja musiikkia meille jakoon. Toisella puolella 10 biisiä, toisella 14. Mutta siitä lisää kohta. Mulla on tässä vielä parikymmentä minsaa aikaa, joten käytän sen hyvisti. Joo. Näin sen teen.

Ja sitten www.iskelmän pari. Tänään on 5.12.2010 Keljon Kankaalla. Vesa saatiin tuohon soolokitaran. Muuten vaan Jake Juke täällä niinku tavallista

0: Seuraavalla ruotsinkielisillä kappaleilla kertoo Mäkistön koulun opettajien sählijoukkuesta ja tarvitsemme kiittää niitä lukuisia vastustajia peruskoulun ja lukion
1: puolesta.
0: Ja erityisesti pitää mainita myös Tumpli Pax, joka voitti meidän
2: eniten.
3: Me kiitämme!

0: Tämä mä oon soittanut varmaan aiemmin. Pistin vaan vähän tämmöstä tunnelmaa joulusta, pohjoista, taikaa tähän näin. Mä olen aika hyvin tässä piriste päissäni kafeiini, tauriini, karaana, kakkaa. Äskeinen esitys oli muuten melkoinen harvinaisuus, joka nykyään ei ole niinkään harvinainen, koska se on koko maailman saatavilla. Nimittäin Jukka Ritanen Band Live Männistö yläasteelta. Ja ei mulla mitään soittolupaa tähän ollut, mutta ajattelin, kun se on tuolla YouTubessa, niin sitä pystyy kuka tahansa soittamaan sieltä. Harmi, että ei ollut tuossa mukana Kritasen klassikkoa, eli Hei Jussi, mennäänkö Lahteen? Tosiaan Ritanen oli suuri vaikuttaja Nastolassa sillä tuolla olemuksella ja intohimoisella suhtautumisella musiikkiin, sai minunkin monet muut soittamaan. Mutta tätä mietin tuossa yksi päivä ja tuli vahingossa tehtyä melkein tämmöinen tribuutti ikään kuin. No, kuunnellaan se vähän myöhemmin.
1: Ole kunnossa. Mutta toivotaan, että ei se iltaa pilaa. Ei kaikki aina, niin kuin veljeni sanoi, niin tarvitse niin tip-top kunnossa ollakaan. Pääasia, että

0: kasal na parit ulit basta takas.
1: Siinä pientä maistiaista tulevalta TNT-nollasarjan sinkulta. Tosiaan pari kassua tässä on julkaistu jo. Ja soitetaan pieni näyte tässä myös. 3V:n comeback nauhalta. Nimeltään Rock and Roll Kärpänen.
2: Mä sanon, että se on uskoa ihmisen sydämessä.
1: Oho, se oli väärä. No, katsotaan taas.
3: Rock and Roll Kärpänen.
1: Semmosta. Se alkaa mulla kohta olla kaikki soitettu, että päästään ton Turun Spesiaalin pariin kohta, mutta pistetään nyt pari vielä. Satuin äsken näkemään tuolla kirjastossa herra Barry Andrewsin, joka diskonsa kerran on levyttänyt mainioita musiikkia ja on erittäin suosittu esimerkiksi tuolla Virossa ja muualla Keski-Euroopassa. Tehtiin parit vaihtarit siinä ja

Tämä ei ole Barry Andrews, tämä on Mikko Alatalo. Joo, Barry Andrews on... Tein tämmösen... Eikö oikeastaan kuunnellapa sitä Mikon biisi myöhemmin, tämä kuulostaa niin ihan ihanalta, että... Barry on tehnyt tämmösen vedenalainen nauha kasetin. Ja... Liite sanoo näin. Hei! Barryn vedenalainen nauha sisältää nauhoituksia viime vuosilta. Varhaisimmat vuodelta 2003. Sano se vielä muutakin. Nimittäin... mitähän se sanoo? Mitähän se sanoo? No. Mukana on myös Riukupastori. Mukana on myös ja joitain muita tyyppejä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Pistä siis kasetti soimaan. Terveisin Jukka Herva. Niillä on eväät 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: Siinä soi Barry Andrewsin disco, uusi vedenalainen kasetti, nauha. Ja tässä puolestaan Barry Andrewsin villapaita. Joka itse asiassa nykyään on minun. Kohta vaan parinkymmenen vuoden päästä huutokauppa pystyy legendaarisella teurastamon kahvio kämpillä hautunut kommandopaita. Kello on 7 ja kuten olen luvannut, käynnistän nyt Turku specialin. Ja kuten myöskin lupasin tähän yhteyteen mainita, niin täällä oli semmoinen spiikkikin valmiina. No niin, täältä tulee. Terveiset kulttuurikaupungista, juu. Turku haluaa muistaa kaikkia Kassumessun kuuntelijoita seuraavalla kasetilla ja kiittää ohjelman menneestä annista. Olkoon hän kaseteille ja messuilun tulevaisuudelle armollinen. Terveisin Marko Olio Turusta. Kuinka minä tämän toisen koko ajan mainitsin, sanotaanko herra O. No niin, mutta nythän tämä tässä alkaa jo pikkuhiljaa käynnistää, että heippa vaan.
1: Amazing grace. How sweet the sound.

0: Amen. Amen.
1: Thank you.

tavataan. Saavut luoksin hiljalleen, kun ilta sulkeutuu. Luona vanhan myllyn meitä katsoo täysi kuu. Loistaa veteen Aurajoen sillat yllä sen. Parempaa mä koskaan.

0: No nyt mä makaan täällä kotona omassa sängyssä ja mä oon kelannut näitä tapahtumia. Mä oon eilen illalla ollut teatterissa, nähnyt oikein mielenkiintoisen esityksen. Tänään ollut seuroissa, pitänyt seurapuheen.
1: Onko se nyt jonkinlainen syyte päällä?
0: No varsinaisesti pöytäkirjat on valmistumassa, että mä en tiedä, mutta siis että minut aivan täysin aiheettomasti, koska mulla oli täydelliset alipit ystävätär mukana siellä kirkossa, niin vietiin sinne aivan täysin minkäännäköistäkään oikeutta. Niillä ei olisi ollut mua vielä metriäkään mihinkään. Ja minun ystävät soitteli ja lääkäriystävät soitteli, että tätä ihmistä ei saa pitää putkassa, koska sillä on semmoiset ja semmoiset sairaslomat ja semmoiset ja semmoiset verenpaineet. Ei mitään apua. Niin mitä sä sanot tähän suomalaisen poliisin käyttäytymiseen?

Siinä kuulimme A-puolen Turku mixtapeista ensimmäinen kappale oli Saarna. Sen esitti meille tuntematon esittäjä. Toinen kappale Amazing Grace, tuntematon kirkkoäänite. 3 Venom, Rotten Sound. 4 Burzum, Rotten Sound. 5 White Sky, Peter Green. 6 Myllysillan luona, Aulis Kotaviita ja Kalevi Rootbergin orkesteri. 7 Laskiaisrieha, Flashdance. 8 Hän on täällä tänään, Henkka Sorvali ja Hits by the Kids. 9 Circle, Circle. 10 Sports Fitness, Rikos ja rangaistus. Ennen kuin menemme B-puolelle, sanottakoon. Tämä olin tästä kovin innoissani. Enpäs ollut muistanut, kuinka loistava toi Peter Greenin White Sky on. Tähän täytyisi löytää itsellekin jostain. Myös Hits by the Kids LP:tä. Sitä olen jo monta kertaa kaupassa hypistellyt. Mutta kyllähän varmaan täytyy hankkia. No, aivan mainio versio. Ja tietenkin ärsyttää, että en ole tuota Circle 7-tuumasta joskus hankkinut. Tämä taisi olla se Fonalin julkaisu. Ja viimeinen esiintyjä Sports Fitness, jos ihan oikealla jäljellä olen, niin tämä oli 90-luvun lopulta Nastolasta. Sports Fitness julkaisi, oliko, no en nyt tiedä, muutaman kasetin. Eräänkin kasetin. Kiitos. Menemme B-puolelle tai O-puolelle, sanottakoon.

joita sä kuulee, tulevat toisesta maailmasta, jossa ei välitetä Suomen elintasosta tai asemasta.

Oho. Sori, täytyy nyt testata, kun tulee vaan tuolta toisesta kanaalista tuo kasetti. Pahoittelen pientä keskeytystä. Joo, ei kyllä Mikko Alatalo pauhaa etu- ja takaperin. Ja niin, niin pauhaa Sirklekin, eli jatketaan, kuten sanonta kuuluu, samalla vanhalla hyväksi havaitulla menolla.

Siinä kuulimme turkulaisen mixtapein O-puolen. Biisilista oli seuraava. Yksi. Nämä tulee muuten toisin päin kuin tuossa edellisessä. Yksi. Hexen House, Loppiainen. Kaksi. Lempikaakao, Kaamea hirviö. 3. AD, Puolikuun amfiteatteri. 4. Vanhus ja meri, Kalkkaro käärme. 5. Kumikameli, Silmä kovana, 93. Äpyli, Tämä ruumis. 7. Isä ja pojat myrskystä.

Tervehdys, kuuntelija. Aurinkokellon aika. Ja kuten tästä puheen rytmistäkin voi arvata, ei olla kirpeässä pakkassäässä, vaan täällä on helle. Varsinais-Suomessa tää on helle. Sinitaivaat, se on aina ihana todeta. Sinitaivaat paistaa. Ja verhoja on pidettävä kiinni täällä kattostudiossa. Lauantai-iltapäivä, kello lähenee 3 ja suora lähetys. Mun nimi on Henri. Ja aloitettiin tunnelmaan sopivasti tämmöisessä niinku, voiko olla niinku jumahtaneempaa tunnelmaa kuin tässä The Nexin debyyttilevyn Sex raidassa, saman nimessä raidassa vuodelta 1989. The Nex, suomeksi siis Kaulat, australialainen trio. Se on ennenkin mun ohjelmissa. Hypnoottista jatsia. Nex on julkaissut tämän levyn jälkeen kymmenittäin levyjä, jotka yleensä ovat yksi nimettynä niin kuin yhdellä sanalla. Ja biisit on usein tällaisia tunnin mittaisia. Tänään siis kesäisen tällaisissa joutohetki tunnelmissa. Vaikea tietysti sanoa, onko ketään radion äärellä välttämättä, kun päivä on kukkeimmillaan. Mutta te, jotka olette, tervetuloa mukaan lähetykseen. Kuunnellaan jatsee psykedeliaa kello 5 asti.

psykedelian äärellä aurinkokellossa. Nämä soundit kuului Eternal Tapestry -yhtyeelle Wild Strawberries. Villimansikoita. Näin kun heinäkuun keskivaiheessa ollaan, niin villiyrttien aika on mitä otollisin, muuta kuin luontoon ja joku yrttiopas mukaan ja sitä rataa. Voisi olla hyvä idea, sikäli jos viihtyy tähän aikaan lämpimässä auringonpaisteessa, kuten täällä Turussa tuli jo mainittua. Kesä on mitä mahtavin. Ja sekös miellyttää. Olemme myös jotenkin huomaamatta, ainakin omalta kohdallani, palanneet normaaliaikaan noin niin kuin aukiolojen puolesta. En tosiaan tiennyt, että paikat saa olla auki ihan normaalisti aamun pikkutunneille asti. Ja etenkin täällä Turussa paikallinen pieni nähtävyys, Bar Öön, Parklet, terassi avattu tällä viikolla

ja siellä voi käydä virkistäytymässä. Virallista vastaisi olla eilen. Ja studion on kantautunut suru-uutinen. Taiteilija Jope Ruonansuu on poistunut keskuudestamme. Rauha Jope Ruonansuulle, suurelle humoristille ja radiopersonalle. Täytyy sanoa, että olen itsekin joskus pienenä kuunnellut Jope Ruonansuu ja Elvis-osasto nauhoituksia ja sketsejä, joka välissä oli musiikkia, eli varmaan jonkinlaiset kantimet radion tekemiseen myös tullut sitten sitä kautta. Joten soitetaan nyt Jopen muistolle. Pitkät jäähyväiset, 16 minuuttia. Jatketaan psykedelian parissa. Bud Bond, Brian Enon. Hienon Here Come the Warm Jetsin parissa. Tässä Here Come the Warm Jets. Hyvää matkaa, Jope Ruonansuu.

Upea musiikki, eikö? Mahtava Smoke Bellow. Kuulemme kaksi kappaletta. Collective Heads ja Mary 3000. Smoke Bellow. Smoke Bellow on parisen vuotta sitten julkaistulta Isolation 3000 levyltä, jossa on mielenkiintoinen kansi. Siinä on sellainen kansi, jossa on niin kuin ihmishahmo tällaisen isoon niin kuin plastiikkaan kääriytyneenä, Isolation 3000. Ja nyt kun tässä poikkeusaika on päättynyt Suomessa ja ravintolatkin ovat myöhään auki, emme silti voi unohtaa sitä, että esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa ja Brasiliassa tällä hetkellä tauti jyllää, joten peace out sinne ihmisille, koittakaa kestää. Ja tietoisuus siitä, että emme ole yksin tämän kurimuksen kanssa, vaikka tällaisena ihanana aurinkoisena lauantai-päivänä haluamme unohtaa sen asian, mutta kuunnellaan Jonsi Keskitalon mietteitä. Kaunis biisi, tietoisuus.

Joose Keskitalo, tietoisuus. Myös jonkinlainen hyvä muistutus siitä, että kesä voi olla joskus raskasta aikaa, jos ei ole kaveria tai kumppania siinä lähistöllä. Muistetaan heitäkin ja laitetaan vaikka puhelinsoitto tässä jossain kohtaa kesää, se on kannatettavaa. Mahtavaa uutta musiikkia. Pekka Tuomi, nimeni on Rakkaus. Kuuntelit Radio Hearia. Tää on aurinkokello.

My Bloody Valentine, Blown a Wish. Ja sitä ennen uutta kotimaista Pekka Tuomi. Nimeni on Rakkaus ja tulipa mieleen oikein soittaa nuo nämä kaksi biisiä peräkkäin, koska levyjen Pekka Tuomen LSD-nimisen levyn ja My Bloody Valentine-klassikon Lovelessin kannet näyttävät niin saman näköisesti hienolta levylautasella. Lauantai-iltapäivää Radio Hearissa.

Ville Leinonen ja Mopo, Purppuraa, jota ennen Kaukoröyhkä lauantai-iltapäivässä. Lisää tulkintoja auringonlaskuista Ville Leinosesta, Ville Suopajärveen.

kenties lauantai. Sori. Näin käy, kun radiotoimittaja koittaa puhua biisin päälle. Kenties lauantai-iltapäivän mietteessä Carla Dal Forno Australiasta. Ja tänään itse asiassa kuunneltu jonkun verran australialaista musiikkia. Aloitettiin nimittäin lähetys The Nexin tunnin mittaisella jazz-kappaleella. The Nex siis australialainen minimalisti jazz-trio. Ja sitten kuultiin Smoke Bellowta aika lailla alkupuolella lähetystä. Ja Smoke Bellow on yhtä kuin Meredith McHugh ja Christian Best, molemmat australialaisia Brisbanesta ja Sydneystä, joskin nykyään vaikuttavat Marylandissa, Baltimoressa. Kesäiltapäivän tunnelmissa aiemmin Einstuders, Neubauten ja Sand ja sitä ennen puiset heilat auringonlaskut kaupungissa. Kello alkaa tulla 16:30. Ja me pidättäydymme täällä auringossa. Äsken tuli ehkä siellä varjoisella puolella puuta.

Oh, mahtavaa. As it sounded. Kuultiin Honey Limited ja Warrior 60-luvun psykedelia biisi ja siitä sitten perään kotimaisen Gnolin versio. Gnoll ja Warrior soinut etenkin Radio Hearin taajuuksilla joskus takavuosina. Ja lisää biittiä lauantai-iltapäivän sykkeeseen. Tämä on Vanessa Worm ja Tiny Revolution.

eikä ole rentouttavia ääniä. Tämä on mielikuvituksakasti nimetty artisti nimeltä Folder, eli kansio Attached Seeds. Ja arvelette varmaan mikä oli se tätä edeltävä erittäin hämmentävä kappale. Se oli Julek Ploski ja Dziew Zynka. Julek Ploski Puolasta, Varsovasta. Ja sitä ennen kuultiin Regno Maggioren La Danza di Sabasa. Ja aloitettiin tuo setti Vanessa Vermintaini Revolutionilla. Kello lähenee 5. Täällä Turussa ja varmaan siellä muuallakin. Whatever that means, mutta se tarkoittaa sitä, että täytyy kohta lopettaa ja tosiaan kun tässä lähetyksen aikana tuli tieto Taiteilija Jope Ruonansuun pois menosta, niin myös eräs toinen muusikko edes meni tässä ja ihan hiljattain, eli Jarmo Saarkola Alamaailman Vasaroista, joten kuudellaanpa tästä vanha klassikko Alamaailman Vasarat ja Vasara-asialainen.

Ja niin, kajahti hienosti alamaailman vasarat vasaraasialainen Jarno Sarkulan muistolle. Kiitoksia kuuntelusta. Tämä oli Radio Heari ja Aurinkokello. Mun nimi Henri ja palataan takaisin näille sfääreille ensi lauantaina kello 14-17. Voikaa oikein hyvin ja kuulemiin.

Huhhuh, aikamoinen startti ohjelmalle tällä kertaa, siis varsin piinaava sellainen. Tervetuloa aurinkokelloon suoraan lähetykseen Turusta. Ja kuultiin tuossa ensimmäinen tunti tasan avant-garde single, näinkään voisi sanoa, kuten ohjelmaa mainostan. Se oli äänisuunnittelija, äänitaiteilija Lottei, kirjoitetaan lot.t siten, että tuo O on tuollainen norjalainen O, Lottei, eli oikealta nimeltään Mahmed Irlel, turkkilassyntyinen, joka vaikuttaa nykyään Amerikassa ja tullut siis aiemmin tunnetuksi teknotuottajana. Ja äsken kuultu tunnin mittainen teos oli hänen viime kuun puolivälissä julkaistu Long Play. Ja hän kertoo tästä teoksestaan, että tämä sijoittuu niin kuin lähitulevaisuuden Turkkiin, tällaiseen teknofuturistiseen Turkkiin, jossa tyrannimainen hallitus valvoo ja sortaa kansaa high-tech-keinoälyllä ja muilla keinoilla. Ja sitä rataa. Aika piinava aloitus, Lottei ja Long Play. Ja joudun sen vuoksi tekemään ohjelman muutoksen. Meinasin soittaa toisen vähän samantyyppisen, mutta ehkä voidaan hieman lillutella tämän kieltämättä poliittisen teoksen myötä. Tervetuloa siis aurinkokelloon. Mun nimi on Henri. Ja näin lauantaisin tutkaillaan todella vähän, niin kuin mitä täällä maailmassa julkaistaan, missä mennään nykymusiikin saralla. Mistä niin nykymusiikki on jotenkin mainio termi, koska se kattaa alle niin valtavasti ilmaisultaan sellaista, joka ei suoranaisesti ehkä mene mihinkään kategoriaan. Toisaalta voisimme puhua avantgardesta, mutta sekin termi on hyvin värittynyt. Mitä on tämän päivän avantgarde? Se muuttuu varmasti koko ajan ja senpä vuoksi myös tämä ohjelma. Ja eräs kuuntelija sanoi, että jotain kauhu-avantgardea tuosta Longplay-teoksesta. Siltähän se kyllä kuulosti. Tässä suht tuoretta eräältä pitkien julkaisujen ystävältä Long Form Editions soinut usein tällä taajuudella. Heidän julkaisu. Tämä on Anna Chambers ja raidan nimi on Eternal Pattern. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.

aurinkokelloa. Tää on Anne Chambers, oikealta nimeltään Norman Chambers, ja raita nimeltä Itinerant Pattern, eli kiertävä patterni. Norm Chambers, elektronisen musiikin tekijä Seattlesta. Ja kuten todettua, julkaisu tullut hienolla Long Form Editions -lafkalla. Paljon tällaisia pitkiä, parinkymmenen minuutin, puolen tunnin kappaleita. Tuntui jotenkin niin raikkaalta tuo varsin piinaava aloituksen jälkeen tämä Anne Chambers, oikein leijuvalta, vähän niin kuin keli täällä Turussa piinaavan pilvisen viikon jälkeen. Tämä on ARP ja Pastoral Symphony, One Dominoes to Infinity Room. Suora lähetys Turusta.

Putain, Jogging House. Jogging House. Aivan uutta, uusi levy tullut Jogging Houselta. Tämmönen tuottaja Frankfurtista, johon olen mieltynyt kovin. Ja hän pyörittää Sale Recordsia. Hieno lafka sekin. Tämän biisin nimi oli Yours. Sinun.

Ja siinä kuultiin aivan tuore single Silvia Tarossilta. Anusin Worlds julkaisijana La Sostanza del Affetto. Silvia Tarossi, joka on viulisti ja improvisoija ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Elin Radigin kanssa, eli mikrotonaalista ja kokeellista musiikkia. Aika hieno kappale. Tuntuu, että nyt voisi nostaa vähän tempoa tässä ohjelmassa. Aurinkokello, iltapäivä, lauantai. Aurinko paistaa täällä Turussa, niin kuin aina Turussa. Yes.

Huhu, mahtava raita. Kyseessä oli 23 Skidoo, brittiläinen kokeellisen musiikin veteraanibändi, perustettu jo 79. Tuo raidan nimi oli The Gospel Comes to New Guinea. Ensimmäisen levyn julkaisun ajalta vuodelta 82.

Yes.

Aika mainita musaa. Ollaan kuunneltu tässä Phantom Bandia. Itse asiassa kaksikin kappaletta. Eli tää You Inspired Me, joka soi tässä vielä alla. Ja ei edes uskoisi, että samalta yhtyeeltä aiempi Dream Machine, joka oli vähän synkempää osastoa ehkä. Joka ehkä oli vähän teema tässä tämän päivän lähetyksessä. On ollut vähän semmoisia valintoja, että osa on ollut vähän niin kuin aurinkoisen päivän ja osa pilvisemmän, mutta sehän se on tilanne täällä parhaillaan. Suora lähetys siis Turusta, aurujen kupeesta, Turku-intoilijoille tai kuuntelijoille mainittakoon, että kaupungin osa on Martti. Ja todellakin Phantom Bandia kuunneltiin, tässäkin se on vielä taustalla, pari biisiä. Kyseessä on sikäli mielenkiintoinen yhtye. Se muodostavat Jaki Libetseit ja Rosco G, molemmat entisiä Can-yhtyeen jäseniä. Can, joka siis tunnetaan tästä saksalaisesta krautrock-ilmaisusta 70-luvulla. Kokeellisen musiikin ehdottomia tärkeitä nimiä. Phantom Band. Tuo jälkimmäinen kappale oli saman nimiseltä Phantom Band levyltä 80 ja Dream Machine vuodelta 82. Sitä ennen kuultiin Gastro del Solia. Mikäs biisi me kuultiinkaan? The Seasons Reverse. Ja tulipas tämmönen odottava tunnelma yhtäkkiä live-lähetyksen taikaa. Tuli tuossa mieleen myös, että nyt on 25. päivä heinäkuuta. Tarkoittaa sitä, että usein aiempina vuosina ollaan tällä päivämäärällä mahdollisesti oltu joko ilmiöfestivaalilla täällä Turussa tai Jättömaalla –

jättomaalla tuolla ideassa. Mutta molemmat festivaalit nyt peruttu, ilmiö peru itse asiassa jo, tai päätti pitää välivuoden tänä vuonna joka tapauksessa. Mutta jotain tapahtumaa on kuitenkin onneksi tullut. Turussa esimerkiksi Kirjakahvila on järjestänyt tapahtumia jo tässä kesän mittaan. Ja tänään olisi Mukifestit. Lienee jo ehkä alkaneet. Mitäs siellä olikaan? Mukifest 2020. Turun linnan viereisellä kioskilla lavan valtaavat letkuyksikkö Jaakko 666, Sun Mutsis ja Avanto ja monet muut. Ilmainen tapahtuma, Mukisportin vaatedroppi ja tietysti maukkaita linnapurkereita. Ne on kyllä ihan maukkaita. Viime vuonna Mukifesteillä oli aika kiva. Mitäs teille kuuluu? Jatketaan täällä aurinkokellossa groovaavan musiikin parissa 5 asti, jonka jälkeen voidaan siirtyä virtuaalisesti jättömaalle Black Motorin keikkavuolta 2012 tulossa mun ohjelman jälkeen Radio Hearilla.

Kaunis biisi aurinkokellossa. Tää oli Gong vuodelta 75, A Wing Full of Ice leveltä Shamal. Jotenkin sai miettelijäksi. Tässä uutta Jimmy Tenoria, Sugar and Spice.

0: Sugarista ja Spicesta laulavat ensin Jimmy Tenor, uusi single. Ja tässä Giant Robot, Eyes on the Prize, vuodelta 2002. Äänessä Tuomas Toivonen, Giant Robot vokalisti.
1: Let's do it.
0: Jotenkin hieno biisi, Sugar and Spice. Mä olen täysin jotenkin unohtanut tuon kappaleen. Tässä on Joseen pimeä puoli.

Olipas hieno, hieno biisi, Tongue of Love, ja Idris Akamur, amerikkalainen multi-instrumentalisti. Aivan uusi single, mitä toi nyt kestikään, 6,5 minuuttia, ilmestynyt tässä muutama päivä sitten viime keskiviikkona. Kuuntelet aurinkokelloa vielä parikymmentä minuuttia ja sen jälkeen siirrytään jättömaalle ja kuullaan sieltä Black Motorin keikka. Todella hyvä, hyvä, voin sen taata. Tässä Arto Lindsay ja Ruichi Sakamoto ja Melvin. I do love.

mainio biisi Arto Lindsay, Simply R, mukaan myös Ryuichi Sakamoto ja Melvin Gibbs. Ja mitäs väärää tietoa jaettu kanavalla, nimittäin Mukifestit siis vasta 8. elokuuta, eikä suinkaan tänään. Joten joutuu keksimään ehkä jotain muuta tekemistä tälle illalle. Tässä antenna Seaside Weekend. Se voisi olla hyvä idea.

ja Sing a Song vuodelta 96. Jotenkin tekee mielessä ottaa tämmöistä kepeämpää tähän lähetyksen loppuun. Edelleenkin se alku oli sen verran jotenkin piinaava. Ehkä ensi viikolla aloitellaan keveämmin ja lopetellaan keveämmin. Who knows, mutta kiitoksia kuuntelusta. Tämä oli Aurinkokello. Loppuun Geowulf ja Saltwater, australialainen yhtye.

0: Kiitoksia oikein paljon kuuntelusta. Mun nimi on Henri ja aurinkokello uusin sävelin, rytmin ja dissonanssien sitten ensi lauantaina. Seuraavaksi Radio Häärillä palataan Jättömaalle ja kuunnellaan Black Motorin keikkaa.
1: Tämä on Radio Häärillä.

Pepe, hei sieltä. Loistavaa, hyvä, saatiin oikea mikki käyttöön. Annetaan Lupin pojille pienoiset aplodit. Lupin pojat soitti meille hyvin. Mun mielestä ainakin erittäin mainiosti. Teitä on alkanut kerääntyä tänne hyvin paljon. Se on ihanaa nähdä, että teitä on täällä näin paljon. Me toivottavasti tästä, kyllä siis tää on ollut tää mennessä helvetin hauskaa. Toivotaan, että tää jatkoa samalla kurssilla ylöspäin. Mä oon kuullut, että ootatte sellaista bändiä kuin Jaakko Enokalevi. Onko tämä tosi? Mä en oikein luota tähän. Koittakaa oistaa, ootetaanko täällä Jaakko Enokalevia? Mutta tuntuu, että mun täytyy täyttää teille tämä toive. Huutakaa ihmiset hyvin paljon. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Jaakko Enokalevi. Tulkaa pojat soittaa meille musaa. Ne on taiteilijoita, niin saattaa kestää hetken.

Sähköt lähti.

0: Yes. Pientä sähködraamaa.
1: Pitäisikö ottaa toi edellinen loppu? Seuraava biisi vai ehkä seuraava. Pieni sähködraama kuuluu aina hyvän iltaan.

Seuraava sävellys on nimeltään Menee seuraavalla tavalla.

Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Joo, kiva, kiva, että päästä sitä tätä ongelmasta ero. Ongelmasta ero. Fucking problems. Fucking motherfucking problems.

0: 哟，不是，对吧？你到到这里搞一下嘛，来打，那就打算不搞。
1: Toisiaan ja meitä enemmän kuin huoneet ja ohjukset ja terrorit yhteensä. Tämä on kohtuuttomuusteoria vauhdiyhteisöstä, joka on jättänyt eläinruumiinsa taakse ja polttaa koneruumistaan grafeenikattiloissa, kunnes ruumis mitätöidään, erilaiset epätoivon asennot kuvataan ja lähetetään eksakti motorin kopio liikenteeseen. Eläinruumis imitoi itsensä tyhjyyteen, mahduttaa itsensä tyhjön sisään. Katoamme sen estetiikka-elokuvana. Esineet katoavat, leikataan tyhjiin. Me elämme tulkitsemattomassa sosiaalisessa fiktiossa, hyttässä, joka hengittää vain sisään. Esitettävän fiktiivisen tuonpuoleisuuden polttavan taivaan rannan peilikuva, nurin niskoon ripustettu horisontti, pyhän julistautuminen nykyhetkeksi, domine illuminaatti, life-todellisuus. Reaaliaika riistää meitä eletyn hetken korvaisen kuvilla ja eletystä. People in conflict, that's movie business. Teleläsnolo. Maailma kulkee sisään ilman, että me liikumme.
2: Eikö mikä toimisi hyvin? Kaisensa, Iivo Ihalainen.
1: Satunnaiset eläinruumiit läpäisivät toisensa ja tarrautuvat päällekkäin toisiaan koskettamatta. Kaksinkertaista tiheyden tavoittelua, painon jakamista, painimista ja parittelua. Pako kiihtyy, ruumis pakataan viestin sisään ja se syöksyy ennalta määrättyä reittiä vastaanottokeskukseen toisella puolella maailmaa. Ruumis painoton ja varjoton informaatiovaraus, sokea planeetta, huimaus, painovoiman syleily, turhan haltuunotto, jumalainen putoaminen. Metroasemilla mainosplakaatteihin. Hoidamme paheelliset puheet puolestanne. Kommunikaatiokadon jälkeen terapiamyrsky. Totainen informaatiotiedustelupalvelu kartoittaa meidän kaikki liikkeemme puhelinverkossa, internetverkossa, kirjastossa, lentokentillä, maanteillä, pankkiautomaateilla ja tavarataloissa. Tämän vieroiden kanssa on elettävä, harjoitettava ruuhkissa ajelehtimista, muukalaisuuteen tarrautumista, yöpymistä ylikansallisella, hermostuneella, valehtelevalla, unohdavalla hermoralla. En ole tavannut täällä ketään, joka olisi perillä. Suurikaan televisio, tämä on viimeinen lähetys.

elokuun lopulla poiketaan Elvon kanssa ohi mennään Ideaparkkiin ostamaan ikkunaheloja. Tokmanen tai löydä heloja, eikä myyjiä missään. Ihmiset kuljeskelevat toimettomina liikkeiden palaisina kaduilla, pitki pallokatua läpi vanhan kaupungin, sitten palapelikatua Sitruna-aukion kautta, pitkin Sauluskatua takaisin Veistosaukiolle. Pojotepaarin kohdalla minun valtaa syvä uupumus. Taas Ulssonilla vedän pöyjää hihasta, ja hän löytää minulle pelkistetyt helat, ei sitä vanhaa tyyliä. Tässä tyrkittää minulle uunituoreen tuoteluettoon, yli 900 uutuutta, 626 sivua. Selailen sitä, kun helppo menee rinsikkakauppaan. Vääntäviä, värikkäitä, litteitä, lämpimiä, herkullisia, käteviä, takuuvarmoja. Käsi ylä jyrsin 49,95, kynä ruisku 29,95, ruoho trimmeri 139 euroa, magneettipiirit 5,95, koulaus ilmaisin 99,95, esierottelija 19,95, kauko-ohjattava GSM hälytin 229 euroa, paristokäyttäjän kynttilä 7,95, laavalampu 19,95, langaton peruutuskamera 149 euroa, asiakaslaskuri 29,95, valvontakamera 29,99, munankeitin 16,95, sitruspuristin 17,95, mevulumininko 54,95, jäätelökone 29,95, sauvasekoitin 129 euroa, tehosekoitin 129 euroa, pohvelin rauta 39,95, leasingkeitin 34,95, riterauskeitin 49,95, perunankuoria 29,95, viipalointilaite 59,95, vastakone 59,95, valkosipulin kuoria 4,95, omenasorvi 19,95, mansikkaleikkuri 2,95, ananasleikkuri 9,95, mantelimylly 13,95, veitsinteroitin 9,95, lähtölasketajastin 9,95, dietti vai paakka 44,95, langaton paistomittari 22,95, taikinan vaivaaja 4,95, keksipursutin 9,95, kermasifoni 47,95, viinipullon avaaja 14,95, taskumatti 14,95, jäänmurskaan 29,95, viikkuna pursutin 16,95, juuriharja 1,95, robottipölynimuri 299 euroa, yleissuulake 12,95, hajunpoistaja kengille 13,95, piikkimatto tantramatto 29,95, pyörivä yläteline 9,95, teleskooppinen grillihaarukka 6,95, eläinten karvat rinnäri 59,95, kävelymatto 439 euroa, matkapalovaroitin 16,95, minipingispöytä 74,95, rännisuoratin 4,95, siniristiviiri 24,95, tekvalaistu puksipullopallo 19,95. Joku tulee kaupasta ilman rintsikoita, ulkona on 26+. Ihmiset tulevat tänne pärräämään kaunista lauantaipäivää, samaan aikaan kun Tampereella olisi vesisotaa, työväen kirjallisuuspäivät ja terassit täynnä tikettä ja pihkaa. Minulla ryhtyy keittämään, pakollisten ruokaostusten jälkeen olen jo kypsä. Onneksi vieressä on viinakauppa, 3 litran salkku alkkaria, parkkipaikalle on virtaan vähäpukeisen bemaristin kanssa. Eukko ei huomaa mitään.

0: daarom dus is het die.
1: Persittäminen ja kaavat pensaat viekehtyvässä työssä.

Hyvä nainen nauraa miehensä vitseille. Hyvä nainen. Hyvä nainen petaa yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen. Hyvä nainen kiipeä tehtävästi vuoren huipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanpaloittaja saapuu kantamuksinaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen. Ei hätää ole huoletin, älä hupsi. Hyvä nainen pitää kolmea miestään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hupakko ja kolmatta kuin äiti Teresa. Hyvä nainen pimeä kuin yö. Hyvä nainen. Hyvä nainen makea kuin synti. Hyvä nainen. Hyvä nainen villi kuin naaraspeto. Hyvä nainen.

lopullisesti tästä kaikesta. Otan heitä vastaan heidän painokohteensa. Tutkaan ulosoton ja päiväskirjat hellaan. Laitan puuta perään, väännän sähkön. Myöhemmin illalla käyvarinen kuitenkin kulta pesään. Käydin kirjastokärin kanssa tuloksen. Lasku on aiheeton. Nyt ei mitään. En pysty unohtamaan rakkautta, koska en pysty unohtamaan tuskaa. Hän käänsi kaiken nurin ja opetti minulle tuskan. Hän käänsi minut nurin niskoin niin, että olin sisältä ulospäin. Ihoni veripuoli ulospäin ja silmäni katsovat sisääni kalloon, jossa menneisyys risteili kuin sammakon pokaiset. Sadevesilammikossa kallion kolossa. Voisin jatkaa elämäni muistoissa, koska muistan jokaisen säätänän tuoksun ja kosketuksen, kun me naimme. Tai voisin keksiä kaiken uudelleen. Elää autioittuneessa linnassa, elämään laidalla, sinne tänne hiekkaan. Ryöstetty traktorin ääriluvat, sirottelen tuhkaa maahan varjoni verran ja annan tuulen tehdä pyörteitä kuin tarvoitusta varjonpintaan. Minua on lukemattomia ja nämä kaikki lukemattomuudet on menneisyydessä levitty erilleen ja ne saattavat kohdata toisensa tunnistamatta toisiaan silti yhä antaen koskettaa riuhtautuen toisistaan irti. Nyt ei ketään, pakko lähteä matkaan. Naimaan kevättä lennossa kaduille. Sodan viattomin elementti, villeys, myskin kakku, kätkepissä luonnossa. Valmistu salamantereista, liikelmässä pitkin selkämistä. Kukaan ei saa koskettaa minua enää, paitsi fyysisesti. En laske lähelleni ketään. Puolet maailmaa tuksuu pilulta ja puolet tyrvältä ja on korttereita, joissa onnen ja tuskan tuoksut sekoittuvat päivittäväksi pyörimyntyksi, jonka silmässä on pakko hapuilla eteenpäin kuin sokea, vartaloita tunnustelen, alituisen antautuen, viimein uupumus, ihan pihalla

0: kyllästynyt. Soinen korvat, kun hän ryhtyy selvittämään ongelmiaan suhteessa muihin miehiin, suhdettaan äitiin ja isänmetsismattojaan. Ei vittu kiinnosta pätkääkään. Minulle vuosikausia, kuten päivittelen kirjaa alusta loppuun. Tarinat, joissa on ongelmia, tarinoiden opetukset, kuoleminen, vittuun. Kuolleet ihmiset eivät isäänny meidän kohdassa. Miettikä kärsii vuosittu parilliset, roistaa romantiikan neuvot maahan. Etäiset rakkaat sävelle, hämärä valaistus, raukeat, kokemattomat hymyt, pyöreä pöytä, avattu viinipullo, kiihkiä tykät yksin puhelut, tulevaisuudet häikäisiin kaulio-rankien kyrstyissä, nuolestamme toistamme kasvolta suolaa. Nyt pistokset kulkevat ristiin rastiin ruumistani. Puolet ruumistani huutaa. Minun on siedettävä tämä huuto. Minun on piilotettava tämä huuto. Alaruumiini huutaa, kun olen päälläsi. Yläruumiini huutaa, kun olen päälläni. Me emme koskaan vastaa yhteisöön kutsuun yhtä aikaa. Meidän koneistamme pyörivät vastakkaisiin suuntiin. Törmäys, siirtoilu, tajuttomuus. Alla, päällä, sisällä, ulkona, sängyssä, lattialla, käymälässä, tanssilattialla, helmikataleita remisee ja polttaa. Toinenpana kuljemme käsikädessä pitkin aavikon laittaa. Viekkakriisiin kantapäätti varpaasti sinne terästiaalle. Jano, jano, ylpeys sammuu. Haluan, että pidät huolta minusta, sinä et tee sitä. En tiedä, mistä puhun. Haluan, että pidät huolta minusta. Opeta, pidät päätyä. Tuonnempana miekkaa silmänkään kannattamiin. Musta aurinko kuori yhden ohimolta. Ootapäät liekkeissä. Kamelikaravaani keinuu valmiiksi kypsennettynä ohitse. En näy kasvoja, ei ole tietoa sivulle. Hiekan syvissä, kivisen muurin ympäröivä, matala kaupunki. Tori kaupungin keskellä kauppiaita, aseita, silmänkääntäjiä, käärmeitä, tarinankertoja, taskuvartaita. Ostan kattia, pureskelen sitä, etsin varjon, tahdon jäädä yöksi.
1: Tää on niinku mykkäelokuva. Mä ensin voi olla musta. Sinun värisi on varmaan auringonkuvan keltainen. Se on Bornholmin kirjaston keltainen. Se on keltaisen kirjaston keltainen. Se on ruskean keltainen ja keltaisen lehdistön keltainen. Se on Fonectan luettelon keltainen. Se on keltainen niin kuin sinappi juuston päällä. Se on sakkarin keltainen kuin karmi. Se on lumileopardin silmä. Voiko se olisi sinun värisi? Minä tiedän, sinun värisi on sittenkin kultainen. Se on asteekkien keskusmuistin kultainen. Se on sulatetun kääntöpiirin kultainen. Se on kultainen rannekello stand-up-koomikon ranteessa. Se on kultainen kuin Hämähäkin seitti aamun kasteessa. Se on kultaisin noutainen kultainen. Se on käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kieli. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa. Sanotaanko, että se on sittenkin metsän vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on samanlainen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persian vihreä. Lumpeen lehti. Se on armeijan vihreä. Se on meidän keittiön seinäpaneelin vihreä. Se on vihreä kuin aksintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika Ilotalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu. Olkoon se sinun välisi. Minä tulen sinun vihreyteesi. Kastelemaan sinun vehreyttäsi, täyttämään sinut vihreällä. Ja minä saarnin sinut, sammoin sinut, sanioin sinut. Ja vihreän katveeseen sinä huodat uneen. Ja sinä sanot, että se on violetti. Minähän sanoin alusta lähtien, violetti on sinun värisi.
2: Hupeneva viittoraha, koulukiusaaminen, toteutumaton ensirakkaus tai liian varhainen avioliitto. Muistimäärys 00MT 1200 pystyy kadottamaan koko nuoruuden 4 tunnissa, lapsuuden 6 ja tunkeutumaan jopa britannalliselle tasolle ennen syntymää, kun on kahdestuna päivitetty MT 1200X2. Omat vanhempanne kykenemät pyyhkimään muististanne erillisellä DNA-formaatiointilaitteella, jolla on viimeaikaisten kokeiden mukaan päästy 5. sukupolveen saakka. Tällä samaisella laitteella on pyyhitty ihmisten muisteista ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, Korean sota, Vietnamin sota, Irakin sota ja koko Al-Qaida. Kykenemme myös puhdistamaan välimuistin ja takautumista, verkkokaupan harhoista, traumaattisista ihmissuhteista, onnettomista yhdenyönteikoista, kiinni jäädyistä syrjähytyistä ja maksamattomista veloista. Tähän meillä on tarjota Chappin Flash 5, jolla pystytään erottamaan vaikeat ja keskivaikeat takaumat toisistaan sekä pyyhkimään pois syyllisyys ja synnintunto. Laitteessa on saatavilla erillinen backup-laite, jonka muistimäärä 5 dB ryhtyy varmistamaan kutsuttavien ja vaivaannuttavien tilanteiden säilyttämisen siirtovaralta, että asiakas haluaa palauttaa ne seikkailu henkisesti takaisin muistiinsa. Sofistikoituihin muistin pyyhkimisiin meillä on tarvitaan Amnesia C500. Tämä laite kykenemään erottelemaan erilaisia muistin kaistaita, jopa hyvin harvoin käytetyltä hervoradolta. Sensorista muistia pystymme työstämään typistämällä aistimuksia horisonttivalinnan mukaisesti siten, että aistimukset tuottavat lopulta vähän yhden taivaan kantaa seuraavan muistiluvan. Tällä vältetään ylimääräisiltä aistihoukutuksilta kuorittajien. Saman strategian mukaisesti pystytään ikonimoisesti pointillistamaan sellaiseksi, että kasvojen tunnistus tapahtuu vain silmää iskemällä. Myös hippokampuksen sisältämiin muistijälkiin kyetään vaikuttamaan syöttämällä sinne muistijäljitelmiä, jotka ovat ikään kuin palikoita peilinomaisessa ikään kuin muistissa. Tästä on seurauksena itse hippokampuksen ylikuumeneminen pohjaan palanta muistin menetys. Lyhyen kantona muistia voimme pyyhkiä erilaisilla katumuspillereitä, joista tehokkaan on FNF2 eli toisen polven Forget Me Fast. Se on tarkoitettu kiusallisen viikonlopun tai pikkujouluristelyn poispyyhkimiseen. On myös saatavilla pillereitä, jotka voivat tehdä täsmäisesti tiettyyn muistipysäkkeeseen tapahtuman muistin kaverteissa pikkuaivoissa. Näin kyetään pyyhkimään muistista esimerkiksi vuoden 2005 vappupäivä, kun tuli riluteltua itsensä aamulehden etusivulle. Tämä täsmäpilleri on nimeltään Hitman Screen 7, ja sitä saa kaikista hyvin varustetuista terveyskaupoista. Viimeinen hittituote on sähköistä pulssia yksittäisiin hermosoluihin syöttävä laite Neurolex 2023. Tällä laitteella on positiivista takahenkisyyttä innovoitu arvomalla 100 miljardista hermosolusta, eli neutroneista se, joka kullakin hetkellä muistetaan. Muistuttaa noppamiehen peliä, mutta miltä tuntuukaan äkkiä ja yllättyen palata vuoden 1962 Joensuuhun ja liimata kielensä Joensuun kirkon jäiseen kaiteeseen. Neurolex 2023 on hittituote, jonka toimitusaika vaihtelee 3-4 viikkoon. Tosin tilaukset on tämän jälkeen yleensä unohdettu toimittaa. Dreamscape Corporation, jota minä siis edustan, on muistinmerkitystarkistimien erikoistunut maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä 37 maassa. Meidän päämääränämme on tehdä asiakkaistamme keveitä ja huolettomia ihmisiä, jotka vailla katastrofaalin ja onnettoman menneisyyden taakkaa syöksyvät iloisina ja huolettomina uusiin huolettomiin seikkailuihinsa. En juuri nyt muista paljonko meillä on henkilökuntaa, se vaihtelee. Monet unohtavat palata töihin kokeiltua laitteitamme. Tämä nyt on tämmöistä, mihin me jäänkään.
3: Kiitos hyvästi ja tämä on hieno kaupunki.

0: And I like a little sassiness, a lot of class. Mommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last, this a don you wit. My nines are spit, niggas lose consciousness.
1: No niin, hyvää torstai-iltaa kaikille kuuntelijoille. Mun nimi on Söde ja ohjelman nimi on Rytmikanava. Ensimmäinen lähetys käynnissä ja tarkoitus olisi tehdä lähetyksiä joka toinen torstai kello 18-19. Kiitos Hearille, että pääsin tekemään ja kiitos sinulle, jos olet siellä vastaanottimen ääressä kuuntelemassa lähetystä. Tuossa ensimmäisenä kuultiin Nasin Made You Look albumilta God's Son. Eli erittäin tiukkaa hiphoppia. Koko lähetys mennään siis hiphopin parissa aika lailla. Ja sitten kahden viikon päästä konemusiikkia luvassa, muun muassa synthwaveä ja vaihtoehtoista hausea. Jatketaan tästä vielä Elmishish Affair, tällainen instrumental tulkinta Wu-Tang Clanin Cream biisistä. Tervetuloa mukaan.

samalta artistilta biisi Four Chamber, erittäin tiukkaa instrumentaalikamaa. Mennään seuraavaksi, tai itse asiassa pysytään vielä New Yorkissa, Big Bunny ja Fat Joe Twins, Deep Cover 98.

Dead in the Middle of Little Italy ja niin edespäin. Mun mielestä ehkä paras laini Big Punilta, edesmenneeltä Big Punilta valitettavasti. Biisi oli siis vuonna 1998 tulleelta levyltä Capital Punishment. Ja mukana oli tietenkin myös Fat Joe, joka tuossa äsken kuultiin fiitissä. Jatketaan Gangstarilla.

0: Walk around with their tools, it's the militia.
1: Se oli tosiaan Gangstar The Militia. Mainittakoon tässä yhteydessä, että YouTubesta löytyy Pori Jatseilta vuodelta 95 Gurus Jatsmatats keikka taltiointi. Suosittelen tsekkaamaan. Erittäin tiukkaa tavaraa.

0: CNN on vieläkin, you know what I'm saying?
1: New York Soundia, CNN eli Capone en ore aga. Biisi nimeltään Invincible albumilta The Reunion. Sitä ennen kuultiin Nonfiction ja Il Bill Futurama The Future Is Now-levyltä. Jatketaan Exhibitil suoraan Detroitista, nykyään länsirannikon edustus. In a cage of very unclean and hateful men.

Exhibit, What You See Is What You Get, albumilta 40 Days and 40 Nights. Detroitista lähtöisin oleva artisti, nykyään länsirannikon edustus. Otetaan yksi biisi vielä New Yorkista, Tim Dog, Step To Me, Compton dissausta.

Del the Funky Homo Sapien, Ice Cubein serkkunakin tunnettu artisti, muun muassa vaikuttanut Dallange Mobissa, josta sitten Ice Cubein avulla ura lähti käyntiin. Otetaan vielä lisää West Coast-rappia seuraavaksi. Snoop Dogg, Serial Killer, mukana myös The Dog Pound albumilta Doggy Style. 6 million wasted.

0: Yes, yes. Se oli Thug Life, Don't Get It Twisted. Vielä keretään ottaa ainakin yksi biisi. Voidaan jatkaa tässä vielä West Coast Rapilla. Otetaan yksi biisi Ice Cube. Ja tää on vähän uudempaa tavaraa. Tässä on myös Too Short mukana. Ain't Got No Haters.
1: Sorry y'all, I ain't got no haters. All I got is motherfucking players. We get money in motherfucking layers. Sorry y'all, I ain't got no haters. Sorry y'all, I ain't got no haters. All I got is maids and waiters. All I got is suits and gators. Y'all niggas

0: Vegas.
1: Se oli Ice Cube, Ain't Got No Haters. Tämä lähetys alkaa pikkuhiljaa lähestymään loppua. Kiitos kuuntelijoille, jotka olette ollut mukana tähän asti. Jos tykkäsitte, niin käykää ihmeessä seuraamassa Instagramissa Tilli ja Rytmi-kanava. Sinne tulee päivityksiä tulevista lähetyksistä. Ja voitte myös sitä kautta lähettää biisitoiveita tai ideoita tuleviin jaksoihin. Seuraava lähetys siis 2 viikon päästä samaan kellon aikaan. Joka toinen jakso hiphoppia ja funkia. Ja taas sitten joka toinen jakso vaihtoehtoista konemusiikkia. Mun nimi on Söde ja kiitän vielä kerran kaikkia. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.

Hyvää iltaa, Höst-Vest, juhlaväki. Minä olen Jaakko Laitinen ja minulla on suuri ilo ja kunnia startata lauantai Höst-Festin musiikillinen osuus käyntiin. Ja niin ihanasti, että paikallinen orkesteri Laivue teille esittää mahtavaa musiikkia. Yhtye kertoi minulle juuri, että heidän toiveidaan on nousta Petri Alangon purjehduskaverien joukkoon. Ehkä jonain päivänä korvat aukeaa lähemmäksi nauttimakaan ja uploadeja.

kanssa tulevat ovista ja ikkunoista sisään. On toimittu perättömien tietojen pohjalta. Nyt samassa paikassa vesi on kuin suolaudessa. Totuus alkaa valjeta. Juuri näin on tapahtumassa. Lisää tällaista pimeydään aikaamme. Ihmiset häviää. Rakennukset jää. Suomen maa on siten saastutettu paljon pahemmin kuin jätteillä. Paksuja oksia on revitty. Eläimet on paniikissa. Jotain on pahasti pielessä. Vaaratilanteita on jo ollut. Useita vaaratilanteita. Kesäisin saa epidemian muodon. Onhan meitä huijattu, onhan. Emme ole eläimiä, jotka voi laittaa koppiin.

kaupunkisäästä katuvalot paloivat oloisen aikaan. Nekin kohottivat itsensä muiden yläpuolelle. Miten tyhjää ja ilotonta heidän elämänsä on. Pelkkää asfalttia ja betonia. Nyt olisivat päässeet kerralla eroon. Saksilla, puukolla, ei automatiaan. Järjestys säilyy kaupungissamme. Voisinpa jäädä tänne asumaan.

0: Lämmin kiitos.
1: Hei vaan. Me ollaan Laivue Jyväskylästä. Ai niin, se sanottiin jo speakissa, ei mitään sitten. No sellainen asia, että seuraavaksi me soitetaan kappale, joka on aivan uusi, ja me ei ole soitettu sitä koskaan ennen livenä. Te olette nyt niin kuin koeyleisö. Sovitaan, että sillä biisillä ei ole vielä nimeä.

0: Kiitos paljon.
1: Niille, jotka kerkesi jo ihmetellä, niin meillä on myös vanhoja biisejä. Seuraavaksi yksi niistä. Se löytyy sellaiselta levyltä, jota voi ostaa tuolta yläkerran levytiskiltä. Kyllä se kannattaa ostaa.

0: Kiitos paljon. Se oli kappale nimeltä Häivytys. Mahtavaa, että on näin paljon yleisöä meidän keikalla. Voiko olla totta?
1: Laivue. Laivue. Tämä on typerä väittely, koska laivue ei se ole jääkiekkojoukkue. Paitsi nämä kaksi.

0: Me ei tiedetä, mitä kello ihan tarkalleen ottaen on, mutta voi olla, että kemialliset ystävät aloittaa näillä näppäimillä tuolla yläkerrassa, että... Näyttää tosi hyvältä. Siinä tapauksessa meillä on teille vielä yksi kappale soitettavana tänä iltana. Tämäkin on tämmöinen tutumpi kappale, ja toivottavasti siitä jää kaikille niin hyvä mieli, että siinä kun sitten viimein menette ehkä kemiallisia ystäviä katsomaan, niin ostatte siinä oikeastaan sitten samalla sen meidän levyn. Mutta kiitos. Me olimme Laivue Jyväskylästä 2014. Niin se biisi.
1: Kiitos vielä kerran bändin puolesta.
2: Kiitos.

0: Kiitos, kiitos paljon.
1: Hyvää iltaa. Tässä on keskiviisto.

Sillä lailla päästiin ohjelman alkuun. Hyvää keskiviikkoa kaikille ja hyvää Radio Hearin juhlaviikkoa. Minun puolestani äskeinen kappale oli omistettu meidän radioaseman työkokeilijalle Sami Keinäselle, proletaari, Wigwam-yhtyeen esitys. Tänään ohjelma kestää tasan tarkkaan aika lailla tuonne 8 huitteille, ja sen jälkeen täältä lähtee kamat tuonne ruma yökerhoon, missä on kauhea 10-vuotisjuhladisko. Siellä on ainakin 500 miljoonaa DJ:tä ja kaiken näköistä musaa täysin ilman mitään sen kummempaa teemaa. Tässä ohjelmassa seuraa 7 erikoispuhelinhaastattelu Someron lahja maailmalle. Johnny Punk Ekman haastattelussa, mies joka on tuttu esimerkiksi bändeistä Achtungs, Transentiset, Lähtevät kaukojunat ja Johnny Ekman and URO. Toivottavasti tämän illan aikana selviää myös, mitä toi mystinen URO tarkoittaa. Mutta mäpäs taidankin jatkaa tässä vähän aikaa vielä Wigwamilla, kun on mä oon huomannut, että tuossa Facebook-orjuudessa, kun tulee aina laitettu näitä linkkejä, niin juuri kukaan ei siellä Wigwamia klikkaile, eikä niitä oikein löydy edes YouTubesta pahemmin, kun varmaan ne progekaljut ei oikein niinku semmoista harrasta kauheasti. Wigwamista on kirjoittu hieno kirja myös Mikko Meriläinen Joensuusta, kantsi lukee. Hypätään tosta Wigwamin Being-levyn aloitusbiisistä suoraan vuoden 76 Lucky Golden Stripes and Star Pose-levyn. Hetkinen, eikös tääkin ollut aloitusbiisi? Loistava Jim Pembrokein Sane Again.

Joo, siinä Vigut itte, eli vuodelta 76, Saint Again. Näin hilpeästi aloitellaan kikkeli progella. Kuten huomaatte, niin ei tää Wigwamin musa taida aina välttämättä ihan tota yösiä muistuttaa tai rusia, tai rusia en ole pahemmin kuunnellutkaan. Enkä myöskään, mitäs näitä on, tämmösiä Dreamteteria, tämmösiä. Miettinyt, että minkä takia mun mielestä Wigwam on proke, niin sanotusta proke-bändeistä ylitse muiden, on varmaan se, että niiden biisit on yleensä niin helvetin masentavia, tai masentuneita, tai alakuloisia, tai semmosia. Ja niissä lauletaan ehkä niinku ihan tommosista oikeista asioista, niinku se tossa oli jostain, niin, kaiken näköisistä. Seuraava biisi on vuosi taaksepäin Nuclear Nightclubilta Bless Your Lucky Stars. Tää on mahtava kans.

0: your lucky stars. Bless your lucky. Bless your lucky. Bless your lucky stars. Joo. Tässä koittaa vielä yksi Vigu.
1: Vigu.
0: Joo. Odotetaan klassikko biisi. Sitten lähdetään jatkaa eteenpäin. Oottelu vaan. Vaan se puhelu.

Oh. Siinä oli ihan vahingossa soitin tämmöisen biisin, mutta aika hyvä. Tää on tämmöseltä Lallallal Festival kasetilta. Käsittääkseni Semimuumio pakenee. Esittäjänä Semimuumio. Käsittääkseni artisti on Jaakko Tolvi, joka enemminkin rumpalina tunnetaan. Mutta se, mitä mä halusin tästä soittaa, myöskin kappale, jota en ole koskaan kuullut, on tämmönen kuin Pistohiekka 73 esittää Suohumala. Suohumala-tyyppi taas on Antti Silvekoski, johon on joskus Lahdessa törmännyt semmoinen taiteilija, kuvataiteilija. Pistohiekka, eli Pano Santa, kuuluisa keikkapaikka 70-luvulta tuolta Etelä-Savosta. Katsotaan, miltä se kuulostaa.

Joo, siinä oli Suohumala käsittääkseni. Jatketaan. Tää on melkein disco tai täysin.

Oje, siinä oli Lynch Buckingham, anteeksi kun puhun ruokasuussa. Ole hyvä, ei se mitään. Seuraavasti mä en ole ihan varma mikä tää on. Tää onkin ihan saatanan hyvä.

Paris. Joo, tää oli tätä Wigwam-osastoa, uskokaa tai älkää. Mulla jää vähän toi, tohon nyt pieneksi kuitenkin toi suuri Wigwam-historiikki. Mutta tässä oli Remun soololevyltä, mistä Remu on sieltä itse rumpui. Mutta bändissä on mukana basistina Måns Grundström ja uruissa Jukka Gustafsson. Wigwamista semmonen aasin häntä siihen. Joo, ennen kuin kohta päästetään Johnny Ekmanin ääneen, niin tuli tossa mieleen, että tosiaan George Harrisonin syntymästä on 70 vuotta hiljalleen ollut tässä näin noinaan, niin. Soitetaan George Harrisonille, koska emme voi hänelle tässä nyt mitään maallista lahjoittaa, niin henkinen ruusu. Service.

Siinä meni henkinen ruusu keskiviisto-ohjelmasta Radio Hearille ja George Harrisonille. Tää löytyy Sir Mr. Tuffin 7-tuumaiselta Hyppiä eikä kaikki kautta henkinen ruusu. Tässä on taustahirmut kautta miksaus Ansku et Per U Saukko suluissa RNJN ja Atari. Studio Kaktuksessa äänitetty Jyväskylässä 91. Pitää vielä mainita, että tässä liitteenä on tullut tämmönen Tarelta, että seuraavien on helppo ottaa tämä levy omakseen. Työtä tekeväiset, koululaiset, perheen emännät, TV kautta videootit, tiskijukat, lukutoukat, kääntyneet, radiota kuuntelijat, aitajuoksijat, mäkihyppäjät, pituushyppäjät, junailijat, lentomatkustajat, interrailaajat, .. Joo, laitetaan sitten Harrisonia vielä perään. Tämä on mun suosikki biisi hänet. Brainwashed hänen viimeiseltä levyltä.

Joo, George Harrison, Stuck Inside a Cloud. Musta on tosi hyvä levy toi Brainwashed, varmaan parhaita mitä George Harrison on tehnyt. Ja muutenkin hyvä tommonen joutsen laulu levy, että kun siinä ei oikeastaan oo pahemmista semmoista hirveet fiilistä, että enemmänkin se tehnyt vaan biisejä, mitä se on ainakin aina tehnyt. Ehkäpä se on saattanut vähän skarpata, että se on tehnyt niinku ihan saatana hyvän levyn siitä, mutta kyllä se varmaan ties kuolevansa, mutta sillä taisi olla jotain semmoista uskoa niin kuin näihin jälleen syntymisiin ja muihin, etteihän se nyt siihen pääty. Siihen en varmaan sen kummempaa kommentoa, mutta kuunnellaan vähän Kanyeä tässä Lost Tapes -boksilta. Pikkusen raju paketti.

Joo, Kyky Ahonen, jalkamiehiä selvästi. Mercedes Kihlström EP, vaikka sitä bändin nimi Mercedes Kihlström, mä en nyt oikein tiedä. Joka tapauksessa tämmönen, mitä on tehty 1000 kappaleen painosta, näitä näkyy aika paljon tuolla levykaupoissa kirppiksellä. Kansi ostaa. Tässä on semmoinen sarjakuva mukana. Oli hauska kans tossa joskus, kun oltiin Ruotsissa soittamassa, niin taas jotain tosi ärsyttävää sähläämistä ja säätä siinä oli, ja mä yritin sanoa mä rumpalilla jotain, että vittu, jotain. Se ei kuulu yhtään mitään, se ei niinku suostunut kuuntelemaan ollenkaan, sit se vaan jossain vaiheessa sanottu, että hei,

Kyky Ahonen. Tänään soittaa Kyky Ahosta täällä. Aika siistii. Seuraavaksi toivekappale. Jemes, Mattilan kokela. Ja sen jälkeen onkin sitten vuorossa Johnny Ekmanin haastattelu. Saas nähdä. Jos te olette muuhun jotenkin tuolta internetistä yhteyksissä, niin voitte sanoa, että mitä mun pitäisi kysyä sieltä, koska mä en itse tiedä kyllä ollenkaan.

0: la coque la fée, mi casa hort, mette la coque la fée, mi casa hort, mette la coque la fée, ya sa tenne que colo de va, mette la coque la fée. Mo se va que le imposa la tía, tal va capella. Jos olisi Mattila kokeilla heittäisin paidan. Ja pyysi sinne. Ja kun mä taisin, sitten tulee ihan pylistäneeks. Hei, mikä sä oot? Mattilan kokeilla. Hei, mikä sä oot?
1: Mattilan kokeilla. Hei, mikä sä oot? Mattilan kokeilla. Jos sä tännekin kolloni voisin vaikka leipoa ranskalaisissi. Tai vaikka. Jaa, käsin.
0: Voisin vaikka salatia. Jaa, ranskalaisia.

0: big karate.
1: 19.
2: Oho, Sevas oli melkoinen biisi.
3: Jemes! Mattilan kokeilla. Tää löytyy internetistä. Hieno kappale, jonka tein 5-vuotiaana. Jos joku haluaa, voin laittaa koko albumin tubeen. Ai että haluaako? Jumalauta.
2: Okei, kun on vähän kissiä, sit mä soitan tonne Tampereelle. Tää oli muuten toivomus. Kappale. Enter Ekman.

Ochs, ja. Ja, se on kokeilu uudestaan. Sano sinne jotain, sano moi, mä oon Joni Ekman.

0: No niin, halo, onko Ekmanilla?
1: On kyllä.
0: Terve, Joni. Mitä sun keskiviikkoiltaan kuuluu?
1: No, ei paljon mitään. Katon telkkariin ja istun.
0: Telkkariin? Mitä tulee telkkarista?
1: Äsken tuli Seventissa, on nyt loppu.
0: Okei.
1: Okay.
0: Onko rock, mitä rockmenoa? Tai semmoista? Tää?
1: Tänä päivänä ehti Ahtumus RPC:n kitaroita.
0: Joo. Mä kuulu yhtään mitä sä sanoit, mutta mitä mun pitäis sun mielestä kysyä sulta tässä? Kuka sä oot?
1: No, mä oon Joni Ekman ja asun Tampereella ja 21V musajuttuja teen.
0: Musajuttuja. Kerro vähän missä bändeissä soitat?
1: The Ahtums, Lähtevät kaukojunat, Transentiset, mitäs muuta? Teen Dreams ja ties mitä muita, mitkä ei oo kuitenkään tärkeitä. Joo, Ahtumus ja kaukojunat on tärkeänä.
0: Joo, okei. Vähän radiota. Mikä se oli se Teen Dream? Semmosesta mä en kuullutkaan.
1: No, missä on mun ja Juhon, joka on kans tässä Faxidis mukana. Jutus mukana, niin se on meidän tämmönen Synapunk-bändi, että kasettisingle olisi nyt valmiina ja varmaan menee ihan kopsattavaksi.
0: Aha. Onko se sit seuraava Faxidis julkaisu?
1: Luultavasti joo.
0: Joo. Mikäs tää Faxidis juttu nyt sitten on, niinku siinä on sinä ja sit se Juho, niinkö pyöritätte tätä? Joo.
1: Mä hoidan enemmän nää niinku musajutut ja Juho hoitaa nää niinku raha-asiat yleensä.
0: Joo.
1: Mä en jakaa sulle.
0: Kyllä.
1: Mitäs siitä tuli muuta kertoa? No, niin. Pari vuotta tulisi ahtuuskaan.
0: Vittu kun tää kiertää näin saatavasti. Vielä professionals. Kuuntelijat varmaan kuuli. Hei, kuunnellaan tässä vähän musaa. Sain hankittua viime viikolla pari Faxidis-kassua. Jos mä oon oikein käsittänyt, niin tässä on ensimmäisenä Transentiset. Kuunnellaan vaikka parikin biisiä, kun nää on niin saatana hyviä ja säästään puhelulaskua vähän aikaa. Haluatko sanoa jotain Transentisistä vielä tähän?
1: Siinä kanssa messistä Juho ja sitten yksi Miku ottaa rumpuja siinä, mutta bändi ei tehnyt mitään keikkojakaan vielä, enkä tiedä on se tarkoitus, mutta niin, paskaa musaa.
0: Ai mitä, ei keikkoja vai?
1: No ei ole ainakaan tarkoitus tehdä, tai tähän
0: mennä. Paljon pitää tarjota, että lähdet keikalle. Lähteekö tonnilla?
1: No 3 tonnia oli niinku
0: 3 tonnia
1: mielestä, että niinku tonni per naama.
0: Niin tonni per, joo. Okei, pidetään mielessä. Tässä on nää Hörstfestin järjestäjät tässä ihan kuulla etäisyydellä, mutta
1: no niin.
0: Laitetaan tästä demo soimaan, niin kuulemma 3 tonnia saattais järjestyä ihan helposti.
1: No niin, se tekis hyvää.
0: Joo. Mutta siitähän ei toisaalta tiedä minkälaiset pyynnöt teillä syksyllä sitten jo on, että
1: voi olla
0: 30. Niin. Okei. Mä viritän tän kasettimaa siinä tässä näin, niin saadaan Transentiset soimaan.
1: Jep.
0: Okei, palataan kohta.

0: Halo, halo, halo. No niin, tulipas sekin sählätty, että tässä oli tää tämmönen talk over toiminto päällä, niin kuulunut paskaa katso. Täältä tulee hienoa glitterkomppiakin, voi jumalauta. Ja tää on sitten kuulemma sitä paskaa musaa. Joo, säästetään. Säästetään kasetille, sitten ostakaa faksiidi siltä näitä kassuja. Näitä olisi vielä jäljellä vai kuinka?
1: No, ei nyt yhtä vähän loppu, että lisää olisi tulossa.
2: Joo, kyllä kyllä. Onks nää minkä kokoisia painoksia yleensä nää teidän kuulosti?
1: No tää ensimmäinen painos oli 50 kappaletta ja sit varmaan nyt joku, mä en muista oliks puhet jostain 15 vai 20.
2: Voitko vähän kertoa, tai haluatko kertoa, mitä muita julkaisuja on tulossa, kun toi, mikäs toi on Team Green?
1: Semmonen punk rock bändi Kouvolasta, Black Monk, niin niiltä olisi vissiin tulossa kasetti meidän kautta, ja sitten sitten on mitäs muuta, toinen Transcend. Semmonen bändi kuin Kola Boys kans, joka nää on aika vielä tämmösiä keskeneräisiä juttuja ja liittyviä mainosta.
2: Joo,
1: kyllä.
2: Joo, mä oon nyt kuitenkin kaiken näköistä. Kerros vähän tosta Ahtuns, taitaa olla vähän niinku sun pääbändi.
1: Vai? Joo.
2: Mitä Ahtuns puuhaa tällä hetkellä?
1: No, tosiaan eilen ja tänään äänitettiin LP:tä ja nyt meidän basiitsi soittaa ja bassot siihen ja sitten lähetetään Dead Beatille, jos ne olisi vielä kiinnostunut julkaisessa.
2: Niin just.
1: Kyllä pitäisi pari 7-tuumastakin tulla ja muutama keikkakin on tossa.
2: Niin. Aivan, aivan, kyllä, kyllä. Maailma alkaa olla kohti valmis vastuullisiin kohtaamiseen. Toivottavasti tämmöisiä voi olla, koska nyt mä en ihan varma kyllä, mitä tästä tulee. Kun tulee sitä tahtumista, niin tulee sitä uraa. Joo. Tää on muuten helvetin mielenkiintoinen. Kerros tästä Johnny Heifmanen URO. Mitä toi tarkoittaa toi URO? Mistä se on kysymys?
1: No, unknown fucking object.
2: Ota vähän laittaa kuulta.
1: Niin siis se on unknown fucking object. Eli vähän niinku UFO, mut se ei oo lentävä vaan se on rokkaava.
2: No niin, täällä nousee peukut pystyyn studiossa, nimittäin kun me kuunneltiin tätä viikonloppuna, niin mä arvotin, että mitä toi on, niin Virtasen Sami arvostaa sen oikein.
1: No niin.
2: Mä täytyy olla. Joo.
1: Joo, se on vaan ihan kotona äänitetty lukukone tahti.
2: Joo. Joo. Mitkä sulla on tässä niinku vaikuttajina, kun sä, mä oon niinku ajatellut, että sä oot tämmönen punkkijätkä vaan. Tähän on jotain
1: En tiedä, viime kesän tullut urahdettu tuohon Hawkwindiin ja sit mä ajattelin, että vittu mä äänitän itse tuollaisen jonkun sekoilu space jutun. Sit äänitin jonkun viikon aikana sen ensimmäisen kasetin sen Lost in Time ja sit nähtiin tein sen kakkosen, joka on huomattavasti parempi. Se on vähän sitä se, että helpompaa kuunneltavaa.
2: Joo. Kyllä. Tää tässä taustalla pikkusen soi sitä viimeisen kanssa. Oikeastaan voisi laittaa ihan kunnolta soimaan vähän, koska se on niin hieno. Mulla tuli mieleen vähän joku Spaceman 3 ehkä myös tästä ja tämmöset Drone Rock. päin. Joo, he kuunnellaan vähän aikaa.

0: Joo, onks Joni siellä?
1: Siellä on paikalla.
2: Back in the space. Back in the space.
0: Joo, siinä oli tosiaan Johnny Ekman and Unknown Rocking Object. Fuck CDs erikoisraportti tässä jatkuu ja haastattelussa Johnny Ekman. Kuunnellaan tossa vielä Ahtumsia vähän ja lähteviä kaukojunia mulle ei ole, mutta oliko se nyt näin, että niiltä ei mitään kasettia olekaan, että...
1: Joo, ei ole kasettia, mutta 70-tuumainen tulee vissiin aika pian, lähes kohta painoa ja tältä mennään äänittää.
0: Aha, no niin, elikkä suoraan sitten niinku vähän tämmöselle niinku isommille kentille.
1: On sen tavasti ihan keikkakin tulossa, että jos nyt vähän leveinen tässä näin,
0: niin... Ai niin, siis mitä keikkoja? Mitä?
1: Niin, siis ton pakkaille 77-kastolla, niin... Se on niin kertoa tässä.
0: Joo, Tavastiet ja kaikki.
1: Kyllä.
0: Mikäs se nyt mahtavampaa tuota niin... Laittais vielä Ahtumsia soimaan tässä vähäsen ja... Siinä aikana voisit vaikka keksiä kenelle haluat lähettää terveisiä ja... Mitä musa laittaa... Popedalta. Täältä pitäis nyt vissiin tulla Ahtumsia, ellei mä nyt sitten oon sössinyt tänkin homma. On muuten tosi kiva kuunnella tota tommoset ininää. Vois koittaa vähän miksata sit sillä lailla.

0: kauheasti.
1: Sori kauheasti. No niin nyt. Säästetään toi versio Troxin I Want You tonne myöhemmälle. Se on vähän semmoinen pitempi, niin voidaan keskittyä rokkaamiseen täysiin. Ja sit siellä tulee vielä liveä Höstfesteiltä tämän kasetin B-puolella. Mitä Helena sekoilee siellä? Helena etsii eläimiä. Johnny Ekman, back on the line.
2: Yes.
1: Hei, niin mä ostin Helsingistä myös tämmösen Tekken sinne. Mikäs numero tää nyt mahtaa jo ollakaan? Hieno lehti. Täällä on haastattelussa Johnny Ekman, minä ja Popeda. Helvetin hyvä. Ja tuli vaan nyt tästä niinku mieleen, että mitä Popedaa pitäisi vielä kuunnella tässä
2: näin. Kyllä se on se Dada varmaan.
1: Mikä? Dada?
2: Niin.
1: Okei, joo. No ehdottomasti se. Täällähän sä jotain siitä sanotkin, mutta niin. Joo, kyllä täytyy sanoa, että itsellekin tää on ihan saatanan kova biisi ollut joskus ja jotain omiakin biisejä aika lailla suoraan tullut kopsattua tosta noin. Mutta onko sulla vielä mielessä jotain, mitä haluat kertoa radion kuuntelijoille ja sillä lailla?
2: Punkis best.
1: Okei, kiitoksia sulle paljon ja mukavaa keskiviikon jatkoa. Me kuunnellaan nyt Popeda. Okei, moi. No niin, vittu, kyllähän tulee lujaa. No niin, okei. Joo, tosiaan tässä lehdessäkin lukee jotain, että minä olen kännissä hukannut Popedan levyn ja se on nykyään Jonilla. Onneksi mä oon saanut hankittua uuden kappaleen. Ja kohtaan sitä taas sekoillaan tuolla Tampereella 15. päivä, eli kahden viikon päästä on siellä Dooriksessa livenä Achtungs. Ja räjäyttäjät. Kuunnellaan Popedan biisi Dada, hiukka parasta rockia. Sen jälkeen mä laitan soimaan The Achtungs I Want You ja sen jälkeen livenä Höstfesteiltä. Höstfesteillähän bändi pisti semmoisen showin pystyyn, että siinä oli kyllä kuset housussa yksi sun toinenkin. No vittu. Tässä älästä saatana. No niin. Manse.

Minna Popeda. Äsken oli haastattelussa Someron lahja maailmalle Joni Ekman. Ja täältä toimistosta Höst